0: Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.
1: Історія в книгах довга. Нажива минає стрімко. Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці зруйновищ, постів, окопів над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

навіть як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

я знав.

0: презентує
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

В Україні 7 година. Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци. Паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: В Україні 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 8 години ранку. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня. В результаті ворожого нападу загинуло 30 людей. Роботи, до речі, досі тривають. Івано-Франківськ сумує разом з киянами і продовжуємо підтримувати своїм фокусом уваги. Друзі, слідкуйте за новинами. Зараз оперативні новини саме для вас станом на 8 годину. Ворог завдав удару по Сумській міській територіальній громаді керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено один із закладів освіти, житлові будинки, розташовані поруч, а також автомобіль. Станом на зараз внаслідок ворожої атаки на заклад освіти відомо про 11 постраждалих, серед них 3 дітей. Усі вони проживають поблизу місця влучання та перебували неподалік під час удару. Україна звернулася до 40 країн з проханням терміново передати ракети до «Патріот». Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що надіслав відповідні листи до держав-партнерів із проханням уже цього місяця передати Україні ракети до системи «Патріот». Далі пряма мова. Україна пропонує партнерам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, які вже законтрактовані для нашої держави, сказав Федоров. На сайті Офісу Генпрокурора з'явилася підозра в державній зраді колишньому полковнику Служби безпеки України Валентину Крижановському. Як повідомляється, після початку повномасштабного вторгнення він перебував на території тимчасово окупованих селищ Бородянка та Іванків Київської області і підозрюваний затримував громадян України, проводив фільтраційні заходи, тобто допити. За даними слідства, його цікавили місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України, адреси проживання учасників АТО, військовослужбовці підрозділу АЗОВ і Нацгвардії України. Міністерство закордонних справ Швеції офіційно переходить на правильну транслітерацію українських топонімів, відмовившися від російських варіантів написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорнобиля. Міністерство оголосило про рішення використовувати форму назви столиці України Київ замість Київ, Одеса замість Одеса, ну і так далі. Ну що, друзі, переходимо до регіональних новин. На Франківщині водій збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Це сталося 2 липня. В четвер у селі Боднарів водій збив 11-річного хлопчика, який перевозив велосипед пішохідним переходом. Наслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її доставили до медичного закладу. Водій був повністю тверезий. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Мерія планує викупити історичний будинок Укрпошти у Івано-Франківську. Івано-Франківська міська рада має намір викупити історичний будинок Укрпошти у Івано-Франківську, який компанія виставила на продаж. Йдеться про кам'яну пам'ятку, точніше, просто про пам'ятку архітектури місцевого значення на вулиці Привокзальній, 19. Укрпошта виставила її на аукціон зі стартовою ціною в 19 мільйонів 985 тисяч 340 гривень. Відповідний проєкт рішення депутати підтримали на 63-й сесії міської ради у четвер, 2 липня. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9-й, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
4: Ну що ж, в Івано-Франківську кало широ гатині. Стовпчик термометру показує наразі 18 градусів тепла. До обіду температура зросте до 24, ну а ввечері опуститься до 21. Перша половина дня буде хмарною, а ще на ранок обіцяють синоптики дрібнесенький дощик. Проте з 15-ї має розпогодитися. І до нас вийде яскраве-яскраве сонечко. В суботу, 4 липня, вранці очікуємо плюс 14, в обідню пору плюс 22 максимум. Такий погожий буде день по температурі повітря. Щоправда, раночок і вечір будуть ясними, але в обідню пору спостерігатиметься мінлива хмарність, але без дощів. Переходимо в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 14 градусів тепла, максимум на сьогодні обіцяють синоптики 18. В обідню пору весь час триматиметься хмарна погода і аж до самого вечора йтиме такий дрібнесенький дощик. Він то посилюватиметься, то знову слабнутиме. В суботу з 4 липня вранці очікуємо плюс 7, в обідню пору плюс 17, а ввечері плюс 13. Ранок і вечір будуть ясними, але, знаєте, вся середина дня буде такою хмарною досить, але без опадів. Ось така ось погода станом на 8.05. Ранок на полісі триває. З вами Аничка Тхитрак та Марічка Марціновська. Ну, я їй нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
5: Реклама. Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок.
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. 452.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
14: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

0: Ранок на Полісі.
1: Друзі, усім добрий ранок. Хотілося, щоб він був добрим, але ми всі розуміємо, що відбувається. Ми всі розуміємо, які бувають і ночі складні для всіх українців. І для тих, хто на передовій, і для тих, хто знаходиться у тих і профронтових містах, і в центральних містах, і в східних містах, подекуди навіть і в західних містах. Тому дуже хочемо, щоб ви все-таки пам'ятали про те, що потрібно завжди підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятайте, що потрібно донатити, себе треба завжди заохочувати для цього і усіх, хто навколо вас. Це важливо.
2: До речі, якщо не можете подарувати свій донат, я нещодавно читала звернення від маскувальних фей. Кожної неділі вони збираються з 15-ї, точніше, з 17-ї години аж по 20-ї плетуть маскувальні сітки. Запит є дуже великий, вони не скорочуються, ці запити військові потребують допомоги, тож якщо не донатом, то вашою присутністю і допомогою в плетінні цих маскувальних сіток. Долучайтеся, будь ласочка.
1: Взагалі, мені здається, знаєш, у благодійних організаціях завжди є багато різних запитів, не тільки матеріальних у вигляді грошей, а й може бути навіть матеріальних у вигляді якихось там, не знаю, тканин, ще чогось. Запитів насправді є дуже багато. Просто треба моніторити і фільтрувати ці всі речі.
2: Також, друзі, ми нагадаємо, що в Києві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня, тому що в результаті ворожого нападу загинуло на даний момент, на 8.24, є результати, що вже загинуло 30 людей. І це ще не все, тому що роботи, вони тривають. І ми сумуємо, Івано-Франківськ сумує разом з киянами, тож на хвилях Радіо Західного Полюсу сьогодні саме будуть відповідні зміни мовлення. Тобто ефір у нас буде трохи стриманий, і ми знаємо, і ми долучаємось до цього, і будемо пам'ятати, друзі. І хочемо вчергове вам нагадати, що 3 липня сьогодні ми відзначаємо день такий важливий зенітних ракетних військ повітряних сил України. Це підрозділи, які стоять на захисті українського неба, і їхнє головне завдання – це виявляти і знищувати ворожі повітряні цілі, прикриваючи наші міста, стратегічні об'єкти і військові сили. Тож, друзі, велика шана, похвала і низький уклін нашим зенітним ракетним військам повітряних сил України.
1: Так, а ще сьогодні День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, який так само відзначається щороку, 3 липня. Це, власне, нова подія, встановлена указом президента України 8 січня 2025 року. День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України засновано з метою вшанування мужності і героїзму воїнів армійської авіації сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.
2: Ну що ж, дякуємо, долучаємося своєю присутністю, донатами і всім, чим можемо, продовжуємо рухатися нашим ефірним часом на найтеплішому. Доброго вам всім ранку!

0: Ранок на Полісі.
1: Друзі, хочемо трішки покращити ваш настрій, і ви знаєте, що у Франківську стається щось приємне. Надзвичайно приємне, я думаю, для всіх це буде гарна новина. А саме про що ми? Про те, що Франківський ліцей номер 20 стане академічним. Я тільки тепер зрозуміла, що це ліцей, де вчиться мій син раптом.
2: Серйозно? Mm-hmm. Ти забула, де вчиться твій син?
1: Я не звернула увагу, що це ліцей номер 20. Бачите, зранку різні пригоди бувають, але так, ось так вирішила міська рада, яка підтримала створення академічного ліцею на базі ліцею номер 20. Саме вчора, 2 липня.
2: Так, в них же ж було засідання, вони безліч якби важливих питань вирішували, безліч законів навіть прийняли, навіть пам'ятаю щодо купівлі старої Укрпошти за 20 лямів. Ну, коротше кажучи, з 1 вересня, наступного, до речі, року, не цього, а наступного, заклад, тобто Франківський ліцей номер 20, прийматиме учнів 10-12 класів, тобто старшокласники зможуть обирати профіль навчання залежно від своїх здібностей або якихось інтересів майбутньої професії. Тобто це дуже приємно, і ти вже вирішуєш, ким ти хочеш бути, і ти вже, по суті, здобуваєш ці знання, стаєш професіоналом.
1: Так, якщо чесно, я про такі школи, ліцеї колись тільки у фільмах бачила, особливо американських. У них там часто буває таке, що старшокласники вже вчаться профільно, обирають собі якийсь один напрям і відвідують відповідні предмети. Тобто, якщо в тебе напрям там математичний, скажімо так, або навпаки, якийсь там більш, як це тепер модно казати, креаторський, ну, мається на увазі більш мистецький, так, то ти відвідуєш відповідні профільні уроки. І це дуже класно, тому що це заохочує тебе навчатися, не прогулювати школу, як це буває у старших класах. Так, так, ми все знаємо. І мені здається, справді, якраз зосередитись на тому, що тебе цікавить, і більш бути в цьому досвідченим і професійним у майбутньому.
2: І, по суті, ти можеш зразу зрозуміти, подобається це тобі чи ні. Або ж вирішити. Захочеш спробувати на наступний рік, там, наприклад, щось інше. Ось такі ось, друзі, новини. Залишайтесь на найтоплішому. Завжди тримаємо вас в курсі. Далі тільки приємна і якісна музика після невеличкої рекламної паузи.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
8: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів. медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
0: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас края, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

цвіте там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігати від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запроси в Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Всім вітання, п'ятниця, 3 липня, в Україні 9.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! У Києві знову зросла кількість жертв російської масованої ракетно-дронової атаки 2 липня. Станом на 2 липня відомо вже про 30 загиблих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Кількість підтверджених загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня зросла до 30 осіб, заявив він. За його словами, наразі не виходить на зв'язок ще 3 людини. Їхня доля залишається невідомою. Ткаченко додав, що пошуки продовжуються. Додамо, що у Києві 3 липня оголосили День жалоби. В місті заборонені будь-які розважальні заходи. Івано-Франківськ сумує разом з Києвом. Крим у вогні. Після серії вибухів, говорить, електропідстанції по всьому півострову дістали міст. У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Було здійснено атаки на енергооб'єкти. Зокрема, горить електропідстанція ПС-110 в Саках. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Кримський вітер». Також сталося пожежа на електропідстанції в Старому Кримі. У повідомленні йдеться про те, що Старий Крим – це важливий вузол електромереж, вузова станція напругою 110 кВт. У місті Старий Крим та навколишніх селах після вибухів зникло світло. У Сумщині, на Сумщині, внаслідок удару Російської Федерації загинуло 4 людини, серед них однорічна дівчинка з мамою. У Романській громаді Сумської області внаслідок російської атаки БПЛА вночі у п'ятницю 3 липня загинуло 4 людини, серед яких маленька дитина з матір'ю, повідомляє керівник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, окупанти влучили дронами по багатоквартирному будинку, в результаті чого виникла масштабна пожежа. Також Запоріжжя та область поранено 11 людей, серед яких 4 дітей. Протягом минулої доби російські війська завдали серію ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Під вогнем опинилися логістичні об'єкти, житлова забудова, спортивний комплекс і підприємства. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, серед яких 4 дітей. Переходимо до регіональних новин. Біля Галича археологи знайшли 3 середньовічні артефакти. Нові артефакти виявили під час розкопок на території урочища Церквиська поблизу літописного Галича. На Прикарпатті триває археологічний сезон 2026. Під час розкопок в урочищі Церквиська поблизу Галича науковці знайшли 3 нові середньовічні артефакти. Серед знахідок – бронзові середньовічні ваги, фрагмент остроги та металевий ключ. Артефакти виявили вчений секретар Національного заповідника «Давній Галич» Андрій Стасюк та історик Мирослав Волощук. На Франківщині водій збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. У четвер 2 липня у селі Боднарів водій збив 11-річного хлопчика, який перевозив велосипед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її доставили до медичного закладу. Водій був тверезим, повідомляється репортером. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Вітання, друзі, на годиннику 9.05, час поговорити трошки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городинці наразі стопчик термометра показує 18 градусів тепла. Максимум на сьогодні, що обіцяють синоптики, це 26 у обідню пору. Буде хмарно впродовж цього дня, а ще в першій половині очікується дрібнесенький дощик. Проте ближче до вечора, можливо, вийде ясне сонечко.
2: Завтрашня субота обіцяють синоптики минатиме на Прикарпатті без опадів, але сонце буде рідко з'являтися споза хмар. Зранку буде плюс 14, а в день плюс 21, плюс 22 максимальних градуси.
1: Ну а в Яблуницьку, Освіта, околицях перша половина дня мине в температурі плюс 14, друга половина дня в плюс 18. Це максимум на сьогодні, весь час триматиметься хмарна погода, а ще впродовж дня дощитиме.
2: Завтрашній ранок суботній буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонечком до самісінького вечора. День минатиме без опадів до вечора, плюс 7 зраночку і плюс 17 максимальної температури, обіцяють синоптики в день суботи 4 липня. Друзі, це був прогноз погоди на Західному полюсі 9.06. Ми бажаємо вам хорошого ранку, незважаючи ні на що. Нехай так і буде.
3: Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні «Менс Простір».

0: 952-40-89.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, п'ятниця, 3 липня, і ми хочемо вам сповістити про те, вкотре нагадати, що у Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю у ніч з 1 на 2 липня. На даний момент відомо про те, що в результаті ворожого нападу загинуло 30 людей. Івано-Франківськ сумує разом з киянами, тож на хвилях радіо «Західний полюс» сьогодні, 3 липня, будуть відповідні зміни мовлення. І ми хочемо вам нагадати про важливість підтримки Збройних сил України. Так, друзі, тим більше, що сьогодні День зенітних ракетних військ повітряних сил України, День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Це доречно не тільки в ті дні, коли ми відзначаємо такі дні наших ЗСУ, а і щодня.
2: Друзі, варто пам'ятати кожного дня, хто нас захищає, для чого, не забувати про те, що ми будь-якими силами можемо їх підтримувати, не тільки донатами, а ще й долучатися, просто запитати, а що вам потрібно, і допомогти. Будьмо такі уважніші одне до одного, добріші, ну і зосереджені, мати один фокус уваги на те, щоб прославляти нашу рідну неньку, підтримувати одне одного, кожного, хто живе на цій землі. Ну і, звичайно, що підтримувати і дякувати нашим військовим силам Збройних сил України.

0: у вогні.
1: Ранок на полюсі. Друзі, ми з Анничкою Хитрак, я Марічка Марціновська, завершуємо цей тиждень ранків на полюсі на сьогодні, але тільки в 12-й, не зараз, тому не переймайтеся. Мається на увазі цей тиждень, а наступний будуть з вами вже Юлька Чикіль, Ярослав Заровецький, прокидати вас. Яке це в нас буде вже число з понеділка? 6 липня.
2: 6 липня, час летить швидко і наш тиждень на полюсі теж швидко минає. Але це не значить, що це погано, це навпаки добре, тому що ми до вас швидше повернемось через тиждень. Ну і, звичайно, хочемо побажати наступній парі ведучих, Юрчці та Ярославу, гарного робочого тижня, ну і поставити якийсь цікавий і приємний трек для них саме.
1: Так, друзі, дивіться, я спеціально зайшла у папочку Юлії Чикіль, бо у кожного ведучого є свої треки, які вони дуже сильно люблять. І цей трек я знайшла, Юлічка, якщо ти нас слухаєш, саме в твоїй папці, тому всі знаєте, це трек від Юлії Чикіль. Слухаємо.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук. Ти маєш
8: який дим. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
11: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
10: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
12: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог. Що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово була Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає. Когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок. Майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдужо металевий, чорнильної ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не піддають сумніву.

0: суспільство має бути завтра.
1: Розстріляйтесь.
2: Стрілять!
0: Ти чи не? Чому?
2: Мкомих.
3: Розстріляйтесь.
2: Але це так поетично.
1: Розстріляйтесь.
3: Яка у вас фамілія? Розстріляйтесь.
0: Я на смерть.

0: В Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, п'ятниця, 3 липня, в Україні 10.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська, слава Україні! У Києві знову зросла кількість жертв російської масової ракетно-дронової атаки. 2 липня станом на сьогодні, 3 липня, відомо про 30 загиблих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Як заявив він, цитую, кількість підтверджених загиблих внаслідок російської атаки станом на цю годину на Київ у ніч на 2 липня зросла до 30 осіб. За його словами, наразі не виходять на зв'язок ще декілька людей. Їхня доля залишається невідомою. Ткаченко додав, що пошуки продовжуються. Додамо, що у Києві 3 липня оголосили день жалоби. В місті заборонені будь-які розважальні заходи. Івано-Франківськ сумує разом з киянами. У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Було здійснено атаку на енергооб'єкти, зокрема, горить електропідстанція в Саках. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Також сталася пожежа на електростанції в Старому Кримі. Це важливий вузол електромереж. Вузлова станція напругою 110 кВт у місті Старий Крим та навколишніх селах після вибухів також зникло світло. У Романській громаді Сумської області внаслідок російської атаки БПЛА вночі в п'ятницю 3 липня загинули 4 людини, серед яких маленька дитина з матір'ю, повідомляє керівник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, окупанти влучили дронами по багатоквартирному будинку, в результаті чого виникла масштабна пожежа. Також протягом минулої доби російські війська завдали серію ударів по Запоріжжі та Запорізькій області. Під вогнем опинилися логістичні об'єкти, житлова забудова, спортивний комплекс і підприємства. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, серед яких 4 дітей. Також переходимо до регіональних новин. Повідомляється про те, що у Франківську ветеранку побили, а тепер хочуть судити за хуліганство. У четвер 2 липня на засіданні комісії Івано-Франківської облради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку ветеринарка російсько-української війни, ветеранка Мирослава Ільчишина звернулася по допомогу в захисті своєї честі та гідності. Вона заявляє, що у червні сусідка Аліна Абросінова побила її та образила нецензурними словами. Водночас заяву про побиття поліцейські прийняли лише від нападниці, її ж звернення не зареєстрували. Так, замість справедливого розслідування Мирослава Ільчишина отримала побої та адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Вночі українська ППО знешкодила 83 повітряні цілі росіян. Станом на 8.30 сили ППО збили або подавили 83 повітряні цілі. Водночас є влучання однієї керованої авіаційної ракети та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих повітряних цілей на 5 локаціях. Повертаємось на Франківщину. На Франківщині водій збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. У четвер 2 липня це сталося у селі Боднарів. Водій збив 11-річного хлопчика, який привозив велосипед пішохідним переходом. У наслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її доставили до медичного закладу. Водій був тверезий. Надалі деталі події будуть уточнюватись. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині, а ще Городенці, температура зросла уже до 20 градусів тепла. Максимум – це 26. На сьогодні передбачають синоптики в обідню пору. Протягом сьогодні очікується хмарна погода, а ще ввечері дрібне сумки і дощ.
2: Завтра, на суботу, 4 липня, прогнозують без опадів день, але, кажуть, буде похмуро, бо сонечко рідко з'являтиметься споза хмар, плюс 14 буде о 6 ранечку, і в день температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 22 максимальних.
1: До речі, в Яблуниці, Косвіта, околицях буде трошки прохолодно, наразі 14 градусів тепла показує стопчик термометра, а максимум на сьогодні, обіцяють синоптики, це 18. Весь час триматиметься хмарна погода і весь день дощитиме. Дощик то посилюватиметься, то знову слабнутиме.
2: Завтрашній день суботи буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, вони там залишатимуться до вечора, але без опадів. Плюс 7 зранку і плюс 17 в день. 10.05, друзі, ми рухаємось далі і нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
1: Вамбуд. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, на годинку вже маємо 10.12. Нагадую, що сьогодні п'ятниця. Знаєте, останній такий робочий день тижня. Ну, в кого як, але зачасту це так працює. Слухайте, маю для вас дуже хороші новини про те, що прикарпатські спортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з паранастільного тенісу. Тобто в змаганнях, що днями тривало в Львівщині, взяли участь спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату. І ще з порушеннями розумового і фізичного розвитку. Тобто Прикарпаття на чемпіонаті представляла аж 12 спортсменів. І за підсумками чемпіонату прикарпатські спортсмени вибороли перше, третє, шосте, п'яте місце. Ну, тобто все, що тільки можливо було вибороти, вони вибороли. А саме, перше місце Володимир Нехаєнко, також Василь Петрунів, третє місце Олександр Базилевич, друге місце Сергій Баль, шосте місце Євгеній Бердник, третє місце Микита Рубцов, а п'яте місце Даніл Магай. І що були парні змагання, то в них перше місце виборов Олександр Базилевич та Василь Петрунів, колісні крісла, третє місце Ігор Рейзнер та Володимир Нехаєнко, четверте місце Сергій Баль та Владислав Добридін, шосте місце Ігор Кушек та Роман Гублик, третє місце Даніл Магай та Микита Рубцов, а третє місце також Діана Пайкуш та Діана Кубері. До речі, були ще особисті змагання серед жінок, то там четверте місце здобула Діана Пайкуш 11 класу. Друзі, завжди щиро радіємо за наших прикарпатських спортсменів, тим паче знаємо, що вони ставлять для себе вершини і їх підкоряють. І з цієї нагоди хочу поставити трек нашого українського гурту «Океана Ельзи», який називається «Еверест». Це для вас.

0: Реклама.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок.
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми Смаковські, найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 грн. Гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
0: Реклама.
5: We were never lost, just briefly aligned. This is how we almost were.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Традиційно розпочинаємо з новин футбольних. Поговоримо про чемпіонат світу 2026. Сітку плей-офф визначено 13 із 16 учасників 1/8 фіналу. Збірна Швейцарії розібралася з Алжиром і чекає на переможця пари Колумбія-Гана. 3 липня, тобто вчора, швейцарці впевнено переграли команду Алжиру з рахунком 2-0. Голами відзначилися Брелі Емболо та Дан Дойє. Швейцарія 13-й учасник 1/8 фіналу. Ще три збірні, які зіграють на цій стадії, визначаться у поєдинках Аргентина – Кабо-Верде, Австралія, Єгипет та Колумбія, Гана. А визначені пари 1/8 фіналу: Парагвай, Франція, Канада, Марокко, Португалія, Іспанія, США, Бельгія, Бразилія, Норвегія та Мексика, Англія. Швейцарія на груповому етапі стала першою в квартеті, перегравши Боснію та Герцеговину 4-1 та Канаду 2-1, а також зігравши нічию з Катаром 1-1. Забарно готовий орендувати знаменитий клуб із Туманного Альбіону. Ліверпуль може підсилити склад українцем. Англійський Ліверпуль продовжує пошуки нового центрального захисника, а серед кандидатів на підсилення оборони залишається українець Ілля Забарний. Про це повідомив британський журналіст Вілсон Кокс. За інформацією, мерсісайдці розглядають одразу кілька варіантів, серед яких Дін Хейсон, Ілля Забарний та Хоель Одордонієс. Зазначається, що Ліверпуль готовий використовувати різні моделі для укладання угод. Зокрема, клуб не виключає оренду за правом викупу, якщо така можливість з'явиться у випадку з Хейсоном або Забарним. Водночас англійський грант готовий здійснити і повноцінний трансфер, якщо один із пріоритетних кандидатів стане доступним на ринку. У НХЛ відбулася процедура драфту. Торонто очікувано вибрав форварда Гевіна Маккенну. Сан-Хосе поповнив список проспектів, а також сімейні зв'язки у Піттсбурзі, Ванкувері та Калгарі. Власне, яким буде новий Торонто? Торонто – дивовижна команда. Найдорожчий клуб НХЛ, за оцінками Форбс, не може досягти успіху на льоду, незважаючи на фінансові можливості і неймовірних уболівальників. Кленові не виходять навіть у фінал конференції з 2002 року. Вибір під першим номером драфта – це завжди шанс пожвавити. Десь перезавантажити команду. Торонто обрав форварда Гевіна Маккенну, якому не прогнозують рівень Конора Макдевіда чи Макліна Селебріні, але такий гравець команді не завадить. Рік тому Кленових залишив Міч Марнер, і Маккенна здатний додати атаці на чолі з Метізом і Нюландером агресії біля воріт суперників. Також Сан-Хосе збирає топову модель, яку не лише пощастило обирати першими на драфті Макліна Селебріні. Клуб навіть без зіркового форварда має величезний вибір перспективних виконавців. На драфті 2026 Шаркс під другим номером отримали нападника Івара Стенберга. Багато хто вважає, що швед за своїм класом не гірший за Маккенна, але про це можна вже буде говорити пізніше. Нині ж у каліфорнійців є 18-річний Стенберг, 20-річний Селебріні, 19-річний Міса, 21-річний Сміт, 18-річний Верхов та інші. Сан-Хосе ще минулого сезону ледь не заскочив у плей-офф, а тепер при грамотній роботі на трансферному ринку команда за 2-3 роки може стати реальним претендентом на Кубка Стенлі. Цікавим драфт вийшов для Піттсбурга. Пінгвіни в першому раунді під 22-м номером обрали форварда Ліама Рака, а потім під 39-м номером забрали нападника Маркуса Рака та його брата-близнюка. Ліам і Маркус стали 8-м близнюками в історії і першими за останні 16 років, яких обрав один клуб в одному драфті. Маркус минулого сезону в західній хокейній лізі був найкращим бомбардиром зі 108 очками, а його брат став другим бомбардиром, в нього 104 пункти. Переходимо до новин регіональних. Прикарпатські спортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з паранастільного тенісу. У змаганнях щоднями тривали на Львівщині. Взяли участь спортсмени Прикарпаття. На чемпіонаті представили 12 наших. За підсумками чемпіонату прикарпатські спортсмени вибороли перше місце Володимир Нехаєнко, другий клас чоловіки. Перше місце Василь Петрунів, третій клас чоловіки. Третє місце Олександр Базилевич, третій клас чоловіки. Парні змагання. Перше місце Олександр Базилевич та Василь Петрунів, колісні крісла. Третє місце Ігор Рейзнер та Володимир Нехаєнко, колісні крісла. Четверте місце Сергій Баль та Владислав Добридін, колісні крісла. Шосте місце Ігор Кушек та Роман Гулик, колісні крісла. Третє місце Даніл Магай та Микита Рубцов, пара 20 чоловіки. Третє місце Діана Пайкош та Діана Коврі, пара 7-11 жінки. Особисті змагання серед жінок. Четверте місце Діана Пайкуш, 11 клас. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30 підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
2: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: От так і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало, наче листя. Алмазне і дебальцеве місця моєї слави, втоплені у крові місця моїх кошмарів.

0: пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче кон, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торг, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачить тепер.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Новини.
4: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі Україна протиповітряна оборона знешкодила 83 повітряні цілі росіян. В ніч на 3 липня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети та 105 ударних безпілотників. Станом на 8:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 83 повітряні цілі. Водночас є влучання однієї керованої авіаційної ракети X-59/69 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих повітряних цілей на 5 локаціях. У Києві спостерігається погіршення стану повітря. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації. Зокрема, фіксується підвищення концентрації приземного озону та пилу. Це пояснюють аномальною спекотною походою, відсутністю вітру та пожежами, які виникли внаслідок атаки Російської Федерації в ніч на 2 липня. Жителям Києва радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум за наявності. Прем'єр Молдови Олександр Мунтян несподівано оголосив про свою відставку. Далі пряма мова. Я прийняв позицію бути прем'єром з великою відповідальністю і твердим переконанням, що я зможу посприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що далі не зможу виконувати свою роль згідно з моїми принципами і переконаннями, я вирішив йти, написав він. Україна та Німеччина в межах спільної робочої групи обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку, розповів про це посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Міністерство закордонних справ Швеції офіційно переходить на правильну транслітерацію українських топонімів, відмовившись від російських варіантів написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорнобиля. Тобто міністерство оголосило про рішення використовувати форму назви столиці України Київ замість Київ, Одеса замість Одеса, ну і так далі. Мерія планує викупити історичний будинок Укрпошти у Івано-Франківську вартістю понад 20 мільйонів. Івано-Франківська міська рада має намір викупити історичний будинок Укрпошти у Франківську, який компанія виставила на продаж. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення на вулиці Привокзальній, 19. Укрпошта виставила її на аукціон зі стартовою вартістю в 19 985 340 гривень. Відповідний проєкт рішення депутати підтримали на 63-й сесії міської ради у четвер 2 липня. На Калущині асфальтують ділянку дороги після зсуву ґрунту. На Калущині відновлюють ділянку дороги для значення Біворка-Бурштин-Калуш, яку пошкодив зсув ґрунту. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Зсув ґрунту стався на проїзній частині дороги для значення у селі Кудлатівка. Дорожники очищають проїзну частину від зсувних мас, видаляють перезвложений ґрунт, зміцнюють основу цементом і спеціальними в'яжучими матеріалами, пошарово ущільнюють земляне полотно та облаштовують водовідведення, щоб запобігти повторним зсувам. Після цього на відновленій ділянці укладуть вирівнювальний шар асфальтобетонного покриття. В службі відновлення закликають водіїв бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог дорожніх знаків і зважати на роботу спецтехніки. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.
3: Погода.
4: Ну що ж, друзі, вітаємо. П'ятниця, 3 липня. На годинку маємо 11:04. Трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині, а ще в Городенці наразі стопчик термометр показує 21 градус тепла. Максимум на сьогодні, обіцяють синоптики, це 24 в обідню пору. Буде весь час похмура погода, а ближче до вечора очікується дрібнесенький дощик. Переходимо на суботу, 4 липня. Вранці очікуємо по температурі повітря плюс 14, в обідню пору плюс 22 максимум, а ввечері плюс 18. Ранок і вечір будуть ясними, проте в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами і очікується дрібнесенький дощик. Ну що ж, в Яблуниці, Косові та Околицях там наразі 14, а максимум обіцяють синоптики 18. Досить прохолодний день, хмарний, а ще весь день дощитиме. Дощ хто посилюватиметься, то знову слабнутиме. В суботу з 4 липня ранок і вечір будуть ясними, в обідню пору теж небо ненадовго вкриється хмарами і ближче до вечора можливий дрібнесенький дощ. Ось така ось погода станом на 11:05. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково вас попередимо в наступній годинці. Ну а зараз слухаємо класну музику на найтеплішому.
0: Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

Тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: часу. Дай Боже здоров'ячка, Софіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
1: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
3: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на полюсі.
1: Ну що, друзі, як ви зрозуміли, «Раночок на полюсі» триває. З вами Аничка Хитрак і Марічка Марціновська. І хочемо нагадати, що вранці вимірювали, замірювали стан атмосферного повітря в центрі міста. І знаєте що? Все нормально. Можна дихати на повні груди. Стан відповідає нормі. Усі критичні параметри відповідають чинним санітарно-гігієнічним стандартам. Тому вдихайте на повні груди. Тим паче, що погода сьогодні теж благоволить, така сприятлива, прохолодна. Тим паче, що вмикаємо для вас хороші, якісні треки на найтоплішому, тому робіть свій звук такого комфортніше. І, ну, ми разом продовжуйте слухати неймовірні треки далі.

0: на полюсі.
1: Ну що, друзі, поки що ранок продовжується, 11:38 на годиннику. Хочу вам розповісти про те, що ви зможете подивитися в кіно вже цього липня. Тобто найочікуваніші прем'єри місяця і продовження відомих кінострічок. Тож почнемо. Просто зараз ви зможете подивитися в кінотеатрах уже фільми вийшли, такі як «Посіпаки» і «Монстряки». Це нова анімаційна пригода. Також «Нурмал» – це, до речі, норвезький трилер. Він поєднує в собі сімейну драму і кримінальну інтригу. І вже з 9 липня ви зможете подивитися «Ваяну», до речі, в форматі художнього кіно. Також з 9 липня «Зловісні мерці у вогні» – це буде 6-та частина культової горор-франшизи і «Вбивство на 3-му поверсі». Це, до речі, французький детектив з нотками комедії. Досить цікавий. Також 16 липня має вийти в кінотеатрах «Одіссея». Це одна з головних кінопрем'єр року, масштабна екранізація знаменитої поеми «Гомер» від Крістофера Нолана. Також 29 липня, це, напевно, найпопулярніша версія, частина, продовження через кілька років після фільму «Людина-павук додому шляху нема». Це «Людина-павук. Абсолютно новий день». Уже 29 липня в усіх кінотеатрах України. Тож вибирайте фільм, який вам до смаку, бронюйте квиточки, місця, ну і насолоджуйтесь цими кінопрем'єрами, кінострічками. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

Україні полудень. Хвилина пам'яті. На вшанування жертв масованого обстрілу Києва в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: Новини
1: на годинку 12 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня. В результаті ворожого нападу загинуло 30 людей. Івано-Франківськ сумує разом з киянами. У Києві спостерігається погіршення стану повітря, повідомляють в Київській міській державній адміністрації. Зокрема, фіксується підвищення концентрації переземного озону та пилу. Це пояснюють аномальною спекотною погодою, відсутністю вітру та пожежами, які виникли внаслідок атаки Російської Федерації в ніч на 2 липня. Жителям Києва радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум за наявності. Уночі українське ППО знешкодило 83 повітряні цілі росіян. У ніч на 3 липня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети та 105 ударних безпілотників. Станом на ранок сили протиповітряної оборони подавили 83 повітряні цілі. Водночас є влучання однієї керованої авіаційної ракети X-59/69 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а ще падіння збитих уламків на 5 локаціях. Україна та Німеччина в межах спільної робочої групи обговорюють механізм повернення українців мобілізаційного віку. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Прем'єр Молдови Олександр Мунтян несподівано оголосив про свою відставку. Далі пряма мова. Я прийняв позицію бути прем'єром з великою відповідальністю і твердим переконанням, що я зможу посприяти змінам на краще. В той момент, коли я зрозумів, що далі не зможу виконувати свою роль, згідно з моїми принципами і переконанням, я вирішив піти, написав він. Міністерство закордонних справ Швеції офіційно переходить на правильну транслітерацію українських топонімів, відмовившись від російських варіантів написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорномиля. Міністерство оголосило про рішення використовувати форму назви столиці України Київ замість Київ і Одеса замість Одеса, ну і так далі. Україна звернулась до 40 країн з проханням терміново передати ракети до «Патріот». Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що надіслав відповідні листи до держав-партнерів із проханням уже цього місяця передати Україні ракети для системи «Патріот». Далі пряма мова. Україна пропонує партнерам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, які вже законтрактовані для нашої держави, сказав Михайло Федоров. Ну і переходимо до регіональних новин. На Мазепи зіткнулися електросамокат та автомобіль. Юнака забрала швидка. Зранку 3 липня в Івано-Франківську на вулиці Івана Мазепи зіткнулися самокат та автомобіль. Є постраждалий. За словами очевидців, водій електросамоката врізався в автомобіль, після чого його відкинуло в сторону. Як повідомили в обласній швидкій, медики транспортували потерпілого хлопця до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Більше деталей трошечки згодом. 17 осіб, серед яких троє підлітків, потонули за місяць на Прикарпатті. За словами рятувальника Дмитра Веляника, найчастіше неповнолітні гинуть воді через переоцінку своїх сил, а також через плавання у заборонених місцях і стрибки у неперевірених локаціях. Далі пряма мова. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає від глибоких ям, корчів, за які можна зачепитися перепадів температури в воді. Це може призвести до втрати координат і стрибки у неперевірених локаціях. Далі пряма мова. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає від глибоких ям, корчів, за які можна зачепитися перепадів температури в воді. Це може призвести до втрати координації та судом. Особливо небезпечним є річки зі швидкою течією, бо навіть досвідчені плавці можуть втратити координацію. Підтвердилася загибель Василя Палійчука, воїна з Прикарпаття. Як повідомляють в Снятинській міськраді, захисник 1996 року народження села Балинці вважався зниклим безвісти. З 18 січня 2025 року стало відомо, що того дня він загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять герою. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду.
2: Погода.
1: На годинку 12:06. З вами Анечка Хитрак. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці температура зросла до 21 градуси тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики 23. Буде хмарно впродовж дня, а ще ближче до вечора може розпочатися дрібнесенький дощик. В суботу, 4 липня, вранці очікуємо плюс 14, в обідню пору максимум плюс 22. Раночок і вечір будуть ясними, а ось в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами і може випасти дрібнесенький дощик. Що ж, в Яблуницьку, Світа, околицях значно прохолодніше сьогодні, плюс 13 наразі, показує стовпчик термометра, максимум температура зросте до 18. Буде весь час хмарно і весь час дощитиме. В суботу

0: 24 липня, вранці плюс 7, обіцяють синоптики, в обідню пору максимум плюс 17. Як я вже казала, раночок і вечір будуть ясними, проте весь день, вся обідня пора буде вкрита хмарами, і ближче до вечора може піти дрібнесенький дощик. Що ж, друзі, це все. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

друзі, під цей неймовірний трек від Лелеки Рідом Анечка Хитрак буде з вами прощатися. Чуємось з вами завтра о 10. А поки що слухайте класну музику, і вже за кілька мотів стоїть до вас прибіжить Марічка Мартіновська, яка з вами проведе день на полюсі з 12 по 16:00.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
5: Ти маєш і кидим.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.

Друзі, ви слухаєте «Західний полюс», і сьогодні хочемо нагадати вам про те, що у Києві 3 липня сьогодні оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки у ніч на, верніше, з 1 на 2 липня. Івано-Франківськ сумує з киянами. Це дуже важко насправді усвідомити, дуже важко насправді усе це пережити, але маємо інформацію на даний момент, що в результаті ворожого нападу нас зараз станом загинуло 30 загиблих, 30 людей. Тоді як рятувальні та пошукові роботи досі триває, і, власне, зараз кількість жертв масованої російської атаки продовжує зростати. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Далі будемо інформацію відповідності надавати. Також дуже багато людей постраждало. Понад 56 постраждалих наразі відомо. Івано-Франківськ сумує разом з Києвом, разом з киянами. Тож на хвилях радіо «Західний полюс» 3 липня сьогодні введені відповідні зміни мовлення. Тримаємось. Тримаємось і не забуваємо підтримати Збройні Сили України.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання, п'ятниця, 3 липня. В Україні 13.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Станом на ранок 3 липня після російського комбінованого удару по Києву вважаються зниклими безвісті 8 людей. Про це повідомили Київській міській прокуратурі. Як ідеться у повідомленні, життя 30 людей забрала масована атака Російської Федерації на Київ 2 липня 2026 року. Ще 8 людей вважаються зниклими безвісті, постраждали 99 мешканців столиці. Президент Володимир Зеленський також повідомив, що у Києві на зв'язок не виходять 10 мешканців. У Криму горять електропідстанції. У тимчасово окупованому Криму через атаку вночі 3 липня горять 5 підстанцій, електропідстанцій. Ймовірно, пожежа сталася і на 6-й підстанції. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Кримський вітер» з посиланням на дані супутників. Минулої ночі в Криму було пошкоджено та загорілося кілька електричних підстанцій. У Білгорську, Мар'янівка у Красногвардійському районі, вдруге, Старий Крим у Старому Кримі, Джанкої і Загородна у Джанкої також. Саки у Саках. Поки що не підтверджено. Триває з'ясування, про це йдеться у повідомленні. Прем'єр Молдови оголосив про відставку. Прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну несподівано оголосив про відставку. Відповідний пост з'явився в соцмережах. Сьогодні я завершую свій мандат прем'єр-міністра. Я погодився на пропозицію стати прем'єром з великою відповідальністю та з твердим переконанням, що можу сприяти змінам на краще. У момент, коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свій мандат у відповідності до з принципами та переконаннями, яких дотримуюсь, я вирішив піти, написав Мунтяну. Прем'єр подякував рядовій команді, міністрам та їхнім співробітникам за роботу, наголосивши, що й надалі планує служити країні незалежно від посади. Переходимо до регіональних новин. Троє підлітків серед загиблих на Прикарпатті. Зростає кількість трагедій на воді. З початку літа на Прикарпатті вода забрала життя 17 людей, серед яких троє підлітків. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. З кожною такою трагедією зруйновані родини, біль і втрата, яку вже неможливо повернути. Не думайте, що біда може трапитися лише з кимось іншим. Кожен трагічний випадок починається з одного необережного кроку. Бажаємо всім безпечного літа, бережіть себе та своїх дітей, відпочивайте відповідально, йдеться у дописі Головного управління ДСНС України Івано-Франківської області. У Франківську електросамокат врізався в автомобіль. 3 липня зранку в Івано-Франківську на вулиці Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електросамоката та легкового автомобіля. Унаслідок зіткнення постраждав хлопець. За словами очевидців, водій електросамоката врізався в автомобіль, після чого його відкинуло в бік. Потерпілого госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Обставини аварії та стан постраждалого наразі уточнюються. І це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск о 14:00. Ну, а далі прогноз погоди. П'ятниця, 3 липня. Друзі, зараз 13.04, ну і на термометрах Франківську калуші родині та городинці плюс 23 зараз. Це денний максимум. Далі вже плюс 21 і о 21 плюс 19. Самого до раночку, до самого вечора небо буде вкрите хмарами, нічний дощ вранці послабшав. День на деякий час він припинився, але ввечері може піти знову. На завтра прогнозують суботу, 4 липня, на Прикарпатті плюс 14 зраночку, в день плюс 21 плюс 22. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку і ближче до вечора він повинен припинитися. У передгір'ї, горах, Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях плюс 23 наразі. Далі плюс 13 різко і плюс 16, плюс 14 з вечора. Хмарна погода увесь день. Вранці розпочався дрібний дощ, до середини дня він набрав силу, проте ближче до вечора він почне стихати. На суботу, 4 липня, прогнозують плюс 7 та плюс 17. З самого ранку знову небо вкриється хмарами, вони там будуть до завершення дня. І ще другу половину дня також буде йти дрібний дощ. 13.05, друзі, ми рухаємось далі.

0: ж тіло Бога, це розстріл генерації, поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові, розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат не по мові, я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків, та й серед вас тече на сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів, бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
2: Про що?
0: Про шлях, який жде пророчу.

0: наворочив комуну за вірну, що нас соснула, то ми до сліпа муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій, але за генерацію лового відповідає перш за все я, Микола Хвилюк.
1: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: До речі, окрім того, що Дуа Ліпа вийшла заміж і опублікувала світлину у своєму інстаграм вже деякий час тому, які розбіглися по усіх соціальних мережах та інтернету, вона ще і відкрила бібліотеку з книжками. Ну, звичайно, а з чим ще бібліотеку можна відкрити? Але не з простими і не золотими, а які забороняли або цензурували. Співачка Дуа Ліпа відкрила бібліотеку Manifesto Library, першу фізичну локальну локацію свого книжкового клубу Service 95. Вона запрацювала ще 27 червня в книгарні Livraria Lello в португальському порту. У бібліотеці зібрано майже 100 книжок, об'єднаних темами влади, контролю, голосу і пам'яті. До добірки, до речі, увійшли твори про суспільно важливі теми. Зокрема, книги, які свого часу були заборонені або зазнавали цензури. Як зазначила сама Ліпа, цитую, тут ви знайдете 100 книжок, які ставлять незручні запитання або самі ставали предметом суперечок. Деякі з них забороняли в окремих шкільних округах через теми раси чи сексуальності. Інші написані для читачів ЛГБТ-спільнот, влучаючи з відкритого доступу. У деяких випадках автори заплатили за свої слова власним життям. Серед книжок, представлених у Manifesto Library, оповідь служниці Маргарет Етвуд, злочинець Реджинальда Двейна Бетца, а також твори Салмана Рушді та Ольги Токарчук. Як сказала співачка, ця бібліотека – місце для книжок, які намагалися приховати, для авторів, чия сміливість викриває механізм влади і контролю, а також для читачів, які не дозволяють іншим вирішувати, що їм читати. Запрошую кожного прийти сюди і самому вирішити, які книжки мають бути на цих полицях. Бо іноді найсміливіший вчинок – це прочитати книжку, а потім поговорити про неї.

Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, як би не складалося, дуже хочеться, щоб сьогоднішній день і ніч вони були спокійними. Для того, щоб так і було, підтримуємо Збройні Сили України в особливому порядку у вигляді донатів. Не забувайте, що також ви можете долучатися до волонтерських рухів, до волонтерських благодійних організацій, які створюють для військових те, що їм потрібно своїми руками, наприклад, навіть ті самі сітки маскувальні, які дуже сильно потрібні. Ви не уявляєте, а може і уявляєте, скільки запитів приходить від наших військових і скільки насправді потрібно нам з вами ще робити і зробити. Ми всі разом задля нашої перемоги працюємо, друзі, як хлопці наші на фронті, для яких ми тут працюємо і завдяки яким ми можемо зустрічати кожен новий день не тільки завдяки хлопцям, а також і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну, їх є досить багато. Я пишаюся кожним і кожною. Насправді це велика честь. Ну і, друзі, будемо рухатись далі по плейлисту. Далі у нас ТНМК з піснею «Вода», але після невеличкої рекламної паузи.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
13: Соціальна реклама.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 3 липня, в Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Станом на ранок 3 липня після російського комбінованого удару по Києву вважаються зниклими безвісті 8 людей. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Також, як ідеться в повідомленні, життя 30 людей забрала масована атака Російської Федерації на Київ 2 липня. Ще 8 людей вважаються зниклими безвісті. Постраждали ще найменше 99 мешканців столиці. У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю у ніч з 1 на 2 липня. Івано-Франківськ сумує разом з киянами. Сили безпілотних систем продовжують ударну кампанію у тимчасово окупованому Росією Криму. Півострів все більше занурюється у темряву. Лише у ніч проти 3 липня воїни СПС уразили десяток електропідстанцій та газову компресорну станцію. Серед них понад десяток електропідстанцій та газова компресорна станція «Ключі». Подробиці, а також відеоураження публікував командувач СБС Роберт Мадір Бровді. Птахи СБС подають напругу окупанту. Кримський рубильник протягом ночі вимкнено плюс 10, зазначив Бровді. Кілер Єрмолаєва може бути громадянкою Російської Федерації. Як повідомляє 3 липня журналіст Володимир Бондаренко, жінка, яку пов'язують із нападом на бізнесмена та колишнього народного депутата Андрія Єрмолаєва, нібито давно не має стосунку до України та є громадянкою Росії. За його словами, йдеться про Анастасію Березовську Проценко, 87-го року народження, уродженку Казахстану. Бондаренко стверджує, що вона проживає в окупованому Криму, є громадянкою Росії та має російські документи. Крім того, журналіст заявив, що за його інформацією жінка може працювати на винзаводі Єрмолаєва в Криму. Водночас він не навів доказів цієї інформації. Українські дипломати поки не отримали доступу до людей, які постраждали внаслідок вибуху в Монако. Влада князівська офіційно не підтвердила громадянство всіх потерпілих, що ускладнює консульську роботу. Міністерство закордонних справ України та посольство Франції з'ясовують особи трьох постраждалих унаслідок резонансного вибуху в Монако, якому, за даними медіа, виявилися під санкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його близькі. Переходимо до регіональних новин на Франківщині. Пройде масштабний рок-мотофест «Сила нації». Вже в липні у селі Підгір'я, що неподалік Івано-Франківська, на території популярного парку історії землі, відбудеться триденний фестиваль рок-музики та байкерського руху «Сила нації». Цікавинкою фестивалю стане величезне кемпінгове містечко, де зможуть поселитися усі охочі гості цього непересічного дійства. Організатори фестивалю також обіцяють усім гостям неповторну атмосферу. Якими саме цікавинками дивуватиме гостей рок-мотофест «Сила нації», можна побачити на Underhill Family Group. На Прикарпатті чоловік за 6 тисяч євро обіцяв провести через гори до Румунії. На Прикарпатті затримали 47-річного чоловіка за підозрою в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними обласної поліції, житель Чернігівської області разом із спільником пропонував чоловікам нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу. За свої послуги вони просили 6 тисяч євро з 2 клієнтів. Перед початком поїздки підозрюваний отримав аванс у розмірі 2200 євро. Одразу після передачі грошей його затримали в селі Яблуниці Надвірнянського району. Суд взяв підозрюваного під варту, водночас він може вийти під заставу 260 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють інших учасників системи. На Прикарпатті евакуювали мешканців Донеччини та Дніпропетровщини одразу після прибуття людей, зареєстрували для отримання одноразової грошової допомоги. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Людей доправили до місця тимчасового проживання в Олешанській громаді. Вони отримують соціальний супровід, статус внутрішньо переміщених, державну допомогу, а також психологічну і медичну підтримку. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Ну а зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Плюс 23 градуси поки що у Франківську-Калуші та Рогатині і Городинці. Це максимум на сьогодні, але далі вже буде плюс 21 і плюс 19 ввечері о 9 годині. Протягом сьогодні отримається сьогодні хмарна погода, нічний дощ вранці був, але встиг послабшати. Середина дня, в принципі, минає без опадів, а от ближче до вечора дрібний дощ розпочнеться знову. На завтра прогнозують нам знову на Прикарпатті похмуру погоду, яка проясниться тільки ввечері. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Ну і зранку о 6 годині буде плюс 14, в день максимум плюс 22. У передгір'ї Карпатах, Яблуниці, околицях та Косові плюс 13 вже градусів з максимальних плюс 23, які були за дня. Вже поступово позначка спускається нижче. Марно сьогодні. Вранці прийшов дрібний дощ, після полудня його змінив дуже сильний дощ з грозою, а ближче до вечора очікується просто дрібний дощ. На завтра прогнозують плюс 7 та плюс 17, день знову буде похмурим. У другій половині дня очікується дрібний дощик, який йтиме до пізнього вечора. Такий прогноз погоди нам сповіщають з порталу синоптики.ua. Ну а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Столична ювелірна фабрика святкує
1: диско солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
7: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Що ж, друзі, натрапила я на статтю, хто із зірок мають ЛГБТ+ дітей. І, власне, звучить воно так: «Я тебе приймаю». Насправді це про любов до своїх дітей, незалежно від того, які вони є, хто вони є, саме основне, які вони люди. І, до речі, серед таких зірок є Меріл Стріп. Ну, ця ікона, знаєте, вона завжди захищала ЛГБТ+ людей, і у 1970 році вона не боялася зіграти лесбійку у фільмі «Манхеттен». Це тоді ще, ви собі уявіть просто, а у 2004-му вона публічно засудила тодішнього президента.

Табуша молодшого за те, що він досі не легалізував шлюби. Кілька років тому її донька зробила камінаут як лесбійка, і мати її палко підтримала. Далі з таких є ще зірок Дженніфер Лопес. Ну от ця людина чим тільки не займається. Вона записує нові пісні, знімається в кіно, випускає модні колекції, долучається до благодійності, але в перервах між цим Джейло не забуває про сім'ю. Вона підтримує свою небінарну дитину і навіть разом заспівали під час одного з концертів, як вона пожартувала на сцені. Я каже, я так довго просила Ему про дует, але це дуже дорого коштує. Нарешті мені вдалося, тому насолоджуйтеся. Також серед цих зірок, які є батьками ЛГБТ-плюс дітей, Роберт Де Ніро. Зірка «Хрещеного батька» і інших прекрасних фільмів має класні стосунки зі своєю трансгендерною донькою. Через власне публічність батька Роберта Де Ніро, ну звичайно, її декілька років переслідували папараці. Мовляв, чому син Де Ніро має ржаве волосся і ходить на підборах. Писали таблоїди тоді ще. Але тепер Аріна зробила камінаут, і зірковий тато її власне підтримав. Тому якщо нам здається, що зірки ні з чим в житті не зіштовхуються, то це зовсім не так. Зірки такі самі звичайні люди, як і ми з вами, і мають свої власні історії. Ну, а ми, друзі, повертаємося до пісень. І якщо вже про зірок говорили, поговоримо про зіркові пісні, а верніше послухаємо. Тоні Брекстон, «Unbreak My Heart».

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується. Я сподіваюся, він у вас мирний, спокійний і в більшій мірі з позитивним настроєм. Ну, а ми, друзі, продовжуємо слухати на найтеплішому хіти, які завжди лунають спеціально для вас. Далі у нас Марний з піснею «Герой», після чого Олівія Родріго заспіває «Driver's License».

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.

0: В Україні 15 година.
1: Новини.
2: Що ж, п'ятниця, 3 липня триває, в Україні вже 15.00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Отже, станом на ранок 3 липня, після російського комбінованого удару по Києву, вважаються зниклими безвісті 8 людей. 30 людей забрала масована атака Російської Федерації на Київ 2 липня. Ще 8 людей, як вже повідомлялося, вважаються зниклими безвісті і постраждали 99 мешканців столиці. Також у Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю у ніч з 1 на 2 липня. Івано-Франківськ сумує разом з киянами. Через обстріл Російської Федерації без світла залишилися жителі 5 областей України. Унаслідок російських обстрілів частина жителів Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. За інформацією відомства, пошкодження енергетичної інфраструктури стали наслідком чергових атак Російської Федерації. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням електропостачання для споживачів. Червневу спеку звинуватили у смертях понад 20 тисяч європейців. Черневу хвилю спеки в Європі звинуватили у смертях 18 до 25 тисяч людей. Найбільша кількість смертей, за оцінками, припала на період 22-28 червня, коли в багатьох країнах температура піднялася вище 40 градусів за Цельсієм. Це може свідчити про те, що навіть із сучасними адаптаціями до високих температур спека все ще залишається найбільш смертоносним проявом погоди, а зі збільшенням впливу глобального потепління частота таких хвиль спеки також може збільшитись. Переходимо до регіональних новин. У Ямниці маршрутка Івано-Франківськ-Рогатин зіткнулася з легковиком. У селі Ямниця поблизу Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю рейсової маршрутки з сполученням Івано-Франківськ-Рогатин та легкового автомобіля. За попередньою інформацією очевидців, після потужного удару в легковика вирвало двигун. Маршрутний автобус після зіткнення в'їхав у дорожній відбійник. Повідомляється, що водій легкового автомобіля перебуває в важкому стані. Інформація про інших постраждалих наразі уточнюється. Через аварію рух транспорту на цій ділянці дороги фактично паралізовано. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП. Деталі та офіційної інформації щодо причин аварії і кількості постраждалих очікують від поліції. В Івано-Франківську автомобіль збив 15-річного підлітка на електросамокаті. Сьогодні вранці, 3 липня, в Івано-Франківську на вулиці Мазепи відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав неповнолітній. Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців о 10:28, повідомляє поліція Івано-Франківської області. На місце аварії оперативно прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група для з'ясування обставин. За попередніми даними правоохоронних органів, аварія сталася під час виконання маневру одним із учасників руху. Перебіг подій та дані учасників ДТП наступні. За кермом легковика ЗАЗ перебував 75-річний житель Івано-Франківської територіальної громади. Перевірка на алкотестері показала, що чоловік був тверезим. Керманич автівки під час виконання повороту ліворуч виявив неуважність на дорозі та скоїв наїзд на двоколісний транспорт. Під колеса автомобіля потрапив 15-річний франківець, який у цей час рухався на електросамокаті в зустрічному напрямку. Внаслідок отриманого удару підліток зазнав тілесних ушкоджень різного ступеня важкості. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалого хлопця до лікарні. Правоохоронці наразі вирішують питання щодо офіційного внесення відомостей за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії для встановлення остаточних причин та винуватців ДТП тривають. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: І що ж станом на зараз? Плюс 21 градус, друзі, у Франківську-Калачі, Рогатині та Городенці. Далі плюс 19 21. Нічний дощ вранці послабшав. Вдень на деякий час він припинився. Ввечері може піти знову. Сьогодні похмурий день. Ну і завтра, кажуть, буде похмура погода на Прикарпатті. Проясниться, щоправда, вона тільки ввечері. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться теж тільки ввечері. Зранку буде плюс 14 і вдень плюс 22 максимальних градусів. У передгір'ї, а також Карпатах наших, Яблуниці, околицях та Косові плюс 13 градусів на даний момент. Потім раптом стане плюс 16 з 18 години, але знову спустяться до плюс 14 градусів Цельсія. Хмарна погода триматиметься сьогодні увесь день. Вранці був дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, а от ввечері буде просто дрібний дощ. Завтра на суботу, 4 липня, прогнозують плюс 7 та плюс 17. Знову день буде похмурим і всю другу половину дня буде йти дрібний дощ. Загалом, як ви зрозуміли, за ці дні буде достатньо дрібного дощу. Тому не забувайте про парасолі, одягайтесь відповідно і бережіть себе. 15.05, друзі, ви слухаєте «Західний полюс», з вами Марічка Марціновська, і ми продовжуємо слухати хіти на найтеплішому. Далі Джері Хейл з піснею «Тато».

0: звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Облік вагітності в Медатлант. Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході, тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в Медатлант. Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
3: Ти маєш і кидим.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, наступна пісня пролунає від Imagine Dragons. Називається вона Natural. Дуже потужний трек, який асоціюється саме з боротьбою і не тільки у житті, а й у спортивних змаганнях. До речі, вийшла вона у 2018 році, у липні місяці. І стала першим синглом з альбому Origins. Також вона стала офіційним гімном сезону студентського американського футболу у 2018 році. Ну і саме тому пісня звучала з числа ленних спортивних трансляцій і швидко стала асоціюватися саме з боротьбою і перемогою. Сенс пісні насправді дуже особистий. Соліст Ден Рейнолдс пояснював, що вона про те, як залишитися собою в жорстокому світі, не зламатися під тиском критики і навчитися любити себе. Natural стала п'ятим хітом гурту, який очолив американський чарт Hard Rock Songs. Пісню, до речі, також використовували в саундтреку хокейної гри NHL 19, що зробили її ще популярнішою серед геймерів. Ну і попри жорстке звучання, пісня все-таки має більш мотиваційний посил. Іноді життя змушує ставати сильнішими, щоб вистояти, але при цьому не втратити себе. Саме через це Natural часто використовують у спортивних відео, тренуваннях і мотиваційних роликах. Цікавий факт. Спочатку багато слухачів сприйняли Natural як продовження ідеї хіта Believer, але сам Ден Рейнольдс пояснив, що це вже не про біль, а про внутрішню стійкість і здатність вистояти в будь-яких обставинах. Тож, слухаємо.

0: Реклама. Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: країні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 3 липня, в Україні 16.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, станом на ранок 3 липня життя 30 людей забрала масована атака Російської Федерації. Сьогодні також у Києві 3 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю у ніч з 1 на 2 липня. Ще 8 людей вважаються зниклими безвісті і постраждали 99 мешканців столиці. Про це йшлося у повідомленні Київської міської прокуратури. Унаслідок російських обстрілів частина жителів Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. За інформацією відомства, пошкодження енергетичної інфраструктури стали наслідком чергових атак Російської Федерації. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням електропостачання для споживачів. Найскладніша ситуація, за даними Міненерго, залишається в Донецькій області. Саме там через пошкодження енергооб'єктів без електрики перебуває найбільша кількість споживачів. Спека. Червневу хвилю спеки в Європі звинуватили у смертях від 17 до 25 тисяч людей. Найбільша кількість смертей, за оцінками, припала на період 22-28 червня, коли в багатьох країнах температура піднімалася вище 40 градусів Цельсія. Це може свідчити про те, що наявність із сучасними адаптаціями високих температур, спека все ще залишається найбільшим смертоносним проявом погоди. Регіональні новини. Сьогодні вранці 3 липня в Івано-Франківську на вулиці Мазепи відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав неповнолітній. Власне, ПЦР повідомила поліції Івано-Франківської області. На місце аварії оперативно прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. За кермом легковика ЗАЗ перебував 75-річний житель Івано-Франківської територіальної громади. Керманич автівки під час виконання повороту ліворуч виявив неуважність на дорозі та склав наїзд на двоколісний транспорт. Під колеса автомобіля потрапив 15-річний франківець, який цей час рухався на електросамокаті у зустрічному напрямку. Внаслідок отриманого удару підліток зазнав тілесних ушкоджень різного ступеня важкості. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалого хлопця до лікарні. У Івано-Франківську відзначили інженера, який власноруч відремонтував лавку під Сакурою. Під час 63-ї сесії Івано-Франківської міської ради відзначили інженера-конструктора Ореста Івасика, який власноруч відремонтував пошкоджену лавку на площі Міцкевича. Орест Івасик – інженер-конструктор, який свого часу спроєктував центральний ринок Івано-Франківська та десятки інших знакових споруд міста. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск очікуйте вже о 17:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: 16.04, п'ятниця, 3 липня. Зараз плюс 24 градуси. Це денний максимум у Франківську-Калуші, Рогатині та Городенці. Далі плюс 22 та плюс 19. Власне, сьогодні середина дня була без опаду, але ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. На завтра прогнозують знову опади зранку. Буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. В основному буде, звичайно, що завдяки дощу хмарна погода, плюс 14 зранку та плюс 22 за дня. Переносимось у передгір'я, у гори Карпати, Яблуниця, околиці та Косів, там плюс 19 вже. Далі з вечора плюс 16 та плюс 14. Вранішній дрібний дощ після полудня змінився дуже сильним дощем з грозами, а ввечері очікується дрібний дощ. На суботу прогнозують плюс 7, плюс 17. Самого ранку знову вкриється небо хмарами. До полудня обидів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Отакий от прогноз погоди, друзі, тому готуйте парасолі і бережіть себе. Нехай цей вечір буде спокійним та мирним. Підтримуйте ЗСУ і слухайте найтепліше. З вами була Марічка Марціновська. Почуємося вже у вівторок о 12:00. Тож вам раджу залишатися тут і створювати хороший настрій.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

У нас все ніяк на дощ не збереться, а в Києві дощі сьогодні, згідно відео, на якому зруйнована 9-поверхівка Дарницького району Києва. Там завершили пошукові роботи, повідомляють в ТСНС. Там загинули 10 людей. Аварійні роботи тривають, зокрема, ще на 3 локаціях у Дарницькому районі. Такі свіжі новини від Суспільного. Станом на початок цієї години зараз 16:12 на студійному. І Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. Вітання!

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
0: Реклама.

0: У столиці сьогодні день жалоби за загиблими. Унаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня в результаті удару ворожого нападу в цю ніч загинули уже 30 людей. Івано-Франківськ сумує разом із киянами, тож на хвилях радіо «Західний полюс» сьогодні відповідні зміни мовлення і антитіла наразі.
1: Першим було світло, далі вже я йти. Променями проникло в темряву пустоти.

red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Я не розумію, що з опадами, чому вони до нас не доходять. Багато куди не доходять. У німецькому Мюнхені оголосили надзвичайну ситуацію у водопостачанні і закликали мешканців економити воду. Видання «Більд» пише про це. Мер Мюнхена Домінік Краузе створив оперативну групу для дбайливого використання останніх запасів води через тривалу посуху, яка призвела до зниження рівня ґрунтових вод. Зокрема, Краузе наголосив, що з такою надзвичайною ситуацією місто не стикалося з початку 70-х років минулого століття, тобто півстоліття вже. Потреба у воді, навіть більше. Потреба у воді, що значно зросла через тривалу спеку, доводить систему водопостачання міських комунальних служб Мюнхена до межі. Тому ми, як місто, негайно вживаємо заходів щодо економії води. Додав він, водночас наразі в Мюнхені забезпечено постачання питної води. Але, аби зберегти цю можливість, адміністрація оголосила про різкі скорочення. Призупинять навіть миття вікон. Навіть. Також у місті відключать щонайменше 10 зі 150 декоративних фонтанів, що, як зазначено, дозволить заощадити 43% від загального обсягу водоспоживання усіх фонтанів.

0: Реклама. Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци. Паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовиробі. Вивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: не хоче.
1: Рут Водограй, чому така музика так рідко з'являється, згадується в нашому етері. 16:51 зараз на студійному, за 9 хвилин до новин. Оце подумала, як вітатися в такі дні, дні жалобні, наприклад, і добрими ці дні називати, язик не повертається. Ну і вітати із тим, що вони такі є, якось теж не дуже пасує. Хоча є привід вітати в будь-який день із якимось особливим, особистим для когось чи нашим спільним. Так, навіть святом, День зенітних ракетних військ повітряних сил України сьогодні, а також День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Які небесні свята. З якими вітаємо наших захисників від найщиріших сердець.

0: Україні 17 година.
1: Новини.
2: Рятувальники завершили пошукові роботи у зруйнованій під час атаки росіян 2 липня 9-поверхівці в Дарницькому районі. З-під завалів дістали 10 загиблих, інформує ДСНС. У Дарницькому районі столиці завершені пошукові роботи у зруйнованій 9-поверхівці. Це дослівно їхні повідомлення. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут із-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. Повідомляється, що це за 3 адресами у Дарницькому районі наразі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки. На місцях зруйнованих власне житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття. Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє прес-центр Генштабу. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини. А ще авіаудару зазнало тамтешнє Товстодубове. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося 4 бої зіткнення, 2 з яких тривають. Окупанти здійснили 16 обстрілів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На південно-слобожанському напрямі загарбники двічі намагалися прорвати оборону. В районі Хатнього на Куп'янському триває одна атака в бік Новоосинового. На Лиманському українські воїни відбивали 3 спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого і Діброви. На Слов'янському сили оборони успішно відбивали 13 ворожих атак в районах Кривої Луки, Райолександрівки та Різниківки і Закітного. 2 атаки тривають. На Краматорському російські загарбники здійснили 1 атаку в бік Малинівки. На Костянтинівському наші захисники відбивали 14 атак, 4 досі тривають. На Покровському з початку доби окупанти 8 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районі Добропілля та в бік Воздвижівки і Чарівного. На Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямах ворог наступальних дій наразі не проводив. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці не відбувається, спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Ще в Києві сьогодні почався фестиваль. 4-й фестиваль «Протасів Яр» присвячений пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного цьогоріч. Захід відбувається під гаслом «Щоб слова не дзвеніли, а важили». Це вислів давньоримського філософа-стоїка Сенеки, творчістю якого захоплювався Ратушний. Про це повідомляє громадське. У межах заходу відбулася зустріч, власне, з публічною розмовою на тему «Битва за Протасів Яр триває, чому суди потребують громадського контролю», до якої, до зустрічі, долучилися адвокати і радник міністра оборони Сергій Стерненко. Організатори презентували фільм про Романа Ратушного від об'єднання «Вавилон-13», а вступну промову до фокус-теми 4-го фестивалю виголосила письменниця Оксана Забушко. Саме поняття «один народ», яким послуговується їхній президент ще від 2012 року, передбачає, що з двох народів має лишитися один. Ах так, сказала українська армія, сама того не усвідомлюючи, можливо, над тим не рефлексує. Але якщо так, то тоді хто вам сказав, що це має бути ваш, каже Оксана Забушко. Під час своєї вступної промови письменниця читала свої вірші та пояснювала, чому слова мають важити, а не дзвеніти. Попри загрозу дощу і грози, на подію прийшло чимало людей. А що там ці загрози в Києві? Дощ, гроза, дитячі забавки. Через оголошений у Києві день жалоби музичну програму фестивалю перенесли на інший день, залишивши лише дискусійну і просвітницьку частину заходу. Для відвідувачів підготували насичену програму протягом 3 днів, що поєднує культурні, мистецькі та просвітницькі події, відкриті дискусії, публічні розмови, музичні виступи, театральні постановки і перформанси. Також цими вихідними 4 і 5 липня працюватиме мистецький проєкт «4 погляди Протасів Яр». Відбудеться дитяча програма від музею Гончара тематичні квести, виставка візуального мистецтва, присвячена правам людини, а також діятиме автентичний простір, створений Кримським домом спільно з Crimea Daily. Завершиться фестиваль майстер-класом зі створення протестних плакатів. Проведення фестивалю відбувається на тлі важливих подій, пов'язаних зі збереженням Протасового Яру. Не так давно, 24 червня, касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив природоохоронний статус ландшафтного заказника, фактично захистивши його від забудови. Головне вже вирішено. Ми будемо тут залишатися, ніхто не скасує нашого права користуватися цими ділянками. Тут збережеться зелена зона і надалі проводитимуть фестивалі та традиційні кінопокази, які започаткував Роман, розповіла координаторка громадської організації Юлія Бартле. Водночас судова боротьба за територію ще триває. Вже 8 липня має відбутися наступне засідання у справі щодо повернення частини заказника до підпорядкування міста. 3 липня під час сесії Івано-Франківської обласної ради новопризначений начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Іващенко виступив перед депутатами, заявив, що у поліції не буде схеми кришування, а також окреслив пріоритети своєї роботи. Іващенко нагадав, що понад 27 років працює в оперативних підрозділах поліції, родом він із Полтавщини, тривалий час служив на Харківщині, де зустрів початок повномасштабного вторгнення. Згодом працював на Вінниччині, а 11 червня 26-го року був призначений керівником поліції Івано-Франківської області. «Мені не соромно за той шлях, який я пройшов, у мене немає ніяких плям, можете дивитися, шукати, я відкритий для всіх», – сказав він. Новий керівник наголосив, що насамперед вимагатиме від підлеглих людяності. Одним із найголовніших напрямів роботи Іващенко назвав боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Не буде ніяких схем, тем, не буде ніякого прикривання когось. Я принципово і жорсткий у цьому питанні. Окремо звернув увагу на недостатню кількість камер відеоспостереження в області. За його словами, саме через це правоохоронці вже зіткнулися зі складнощами розслідування окремих злочинів. За 2 тижні у нас практично не розкритий замах на зґвалтування дівчини та незаконне заволодіння транспортним засобом через те, що ми вперлися. Немає камер, зазначив він. Іващенко повідомив, що планує звернутися до обласної ради, а також до громади з проханням підтримати розвиток систем відеоспостереження. Ще одним пріоритетом він назвав боротьбу із шахрайствами та пообіцяв посилити інформаційну роботу серед населення. На завершення Іващенко запевнив, що не планує призначати на керівні посади своїх людей з попереднього місця служби. Десанту з Харкова не буде. Я віддаю пріоритет людям, які жили тут і працювали тут. Немає своїх. Ми всі українці. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск. В етері найтеплішого за 53 хвилини.
0: Погода.
2: 24 градуси тепла. Сьогодні у Франківську нічний дощ вранці послав, пишуть на синоптику. Середини дня мене без опадів. Ближче до вечора дрібний дощ розпочнеться знову. Я його ще не бачила, чесно кажучи, того дощу. Ну, але якщо був вночі, то нічого дивного. Завтра 14.22, вранці розпочнеться дрібний дощик. Він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Сонечко теж малюють. Здебільшого, власне, сонечко. Тому дрібний дощик, якщо глянути на малюночки погодні від тих самих синоптиків, від синоптик.ua, ну так в обід щось поцяпотить, от о 15-й. А так між тим, в першій половині дня і в другій увечері, ясно, все так виглядає саме. В тому, що вони пишуть, і в тому, що вони малюють, якісь дві великі різниці. Ми схиляємося до того, що вони малюють. Все ж таки. 24 сьогодні в Калуші. Дрібний дощ розпочався вранці, йтиме до пізнього вечора. 13.22 там завтра вранці розпочнеться дрібний дощ, повинен закінчитися до приходу вечора. Ну, теж на малюнках сонячно. 12.20. Це в Рогатині, в суботу 4 липня. Впродовж усього дня очікується дрібний дощ, але сонечко визиратиме з-за хмар час від часу. Сьогодні дрібний дощ іде весь день. Не припиниться до самого вечора. Справді, маю сумніви, але так пишуть. 24 в Городенці. Нічний дощ вранці посилився, вдень на деякий час припинився. Ввечері може піти знову. Проте вже слабше. Завтра 14.22 в суботу в Городенці. Вечір буде ясним, як і ранок. І ніч мене без опадів. А вдень очікується дрібний дощик. В Косові. Сьогодні 24, впродовж усього дня дрібний дощ, по обіді посилився. 12.20 – це температурні показники наступної доби. Середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. До того сонячно. 23 градуси тепла сьогодні в Яблуниці. Вранішній дрібний дощ. Після полудня змінився дуже сильним дощем з грозами. Увечері очікується дрібний дощ. І 7-17. Це температури наступної доби. Мінімальна і максимальна. В день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
1: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук.
9: Ти маєш і кидим.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог. Що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово була Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає. Когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок. Майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий, чорнильний ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не піддають сумніву.

0: Третє.
1: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
2: Розстріляйтесь.
3: Струта!
1: Ти чи не? Чому?
3: Мкомих.
0: Розстріляйтесь.
1: Але це так поетично.

0: білим по чорному.
1: Бо чемпіонат світу з футболу триває, незважаючи ні на що. І, власне, в ньому є свої миті, присвячені арту. Збірна Бельгії на чемпіонаті світу зіграла матч 1/8 фіналу у формі, присвяченій бельгійському сюрреалісту Рене Магріту. Улюблений художник багатьох, до речі. Як повідомляє Арці, видання мистецьке, саме у формі з таким дизайном бельгійці зіграли матчі з Сенегалом, які виграли з рахунком 3-2 в додатковий час. Футболку створили у співпраці з Adidas. Вона має блакитно світло-блакитну основу кольору неба, яке часто з'являється на полотнах Магріта. Поверх нанесено повторюваний візерунок рожевих і блакитних футбольних м'ячів. Це відсилання до круглих форм, які регулярно фігурують у його роботах. Яблук, місяців, сонць. Тонкі горизонтальні лінії в принті нагадують розмітку футбольного поля. Найочевидніша цитата з мистецтва Магріта з'являється на комірі. Там дрібним шрифтом написано «Це не футболка». Мовою французькою. Фраза перегукується з його картиною «Зрада образів» і з написом «Це не люлька». Магріт народився 1898 року і більшу частину життя провів у Брюсселі. Його творчість зосереджена на сумніві в очевидному та підважуванні того, що ми звикли сприймати буквально. Для збірної Бельгії це не перший подібний дизайн. Раніше гостєві комплекти присвячували велокультурі, музичному фестивалю Tomorrowland і Тінтіну. У футбольній асоціації країни пояснили, що новий дизайн має викликати цікавість у глядачів у всьому світі, адже популяризує, крім футболу, ще й культуру, яку команда представляє. І це прекрасно, направду. А колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович різко відреагував на скандальний епізод у матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 між Португалією та Хорватією. На 90-й плюс 13-й додатковій хвилині Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота португальців і, здавалося, перевів гру в овертайм. Однак після перегляду ВАР взяття воріт було скасовано через офсайд, що викликало чимало дискусій серед оболівальників і експертів. Арбітри роблять усе можливе, щоб Роналду виграв чемпіонат світу, але при цьому кажуть, що Месі – хлопець ФІФА. М'яч ніколи не був у офсайді, оскільки він не торкнувся хорватського гравця. Це чисте пограбування серед білого дня. Судді і ВАР щойно стерли те, що мало би стати одним із найвизначніших моментів цього чемпіонату світу. Заявляє Ібрагімович, я переглядав цей епізод кілька разів з усіх ракурсів і досі не бачу нічого переконливого, щоб скасувати рішення. Якщо ви знаходитеся в кімнаті ВАР кілька хвилин, ставте на паузу, збільшуєте зображення, проводите лінії по плечу, буці п'яті. Це не очевидно. Якщо це не очевидно, гол має бути зарахований. Мені найболючіше за тих хорватських гравців. Ви святкуєте, вірите, що ваш чемпіонат світу знову в грі, а потім усе зникає за секунди. Вважаю, що і суддя на полі, і ВАР у кабінці помилилися, заявив Ібрагімович. Такі пристрасті театральні там киплять. Хорвати першими вийшли вперед у цьому поєдинку, однак збірна Португалії зуміла переламати хід зустрічі. Кріштіану Роналду реалізував пенальті, а на четвертій додатковій хвилині переможний м'яч забив форвард Мілана Гонсало Рамош. У 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 португальці зустрінуться зі збірною Іспанії. Але ще раз про минулу гру форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду присвятив непросту перемогу з рахунком 2-1 у матчі Чемпіонату світу над Хорватією Діогу Жоті, який загинув минулого року. Діогу Жота зараз на небесах і освітлює нам шлях. Це дуже особливий момент. Ми відчуваємо, що він із нами, тому нам було важливо перемогти і таким чином вшанувати його пам'ять, сказав Роналду. У наступному раунді Португалія зіграє проти Іспанії, знову ж таки нагадують. Це той футбол, який о 4-й ранку до 4-ї ранку люди дивилися, сьогодні вулицями ходять як сонні мухи, а тут ще й шестибальні магнітні бурі, тобто всі ходять як сонні мухи, майже. Навіть якщо ви, здавалося б, вам не відчуваєте цього всього, все одно вони позначаються на всьому тому, що відбувається з нами. Цими вихідними? Власне, як? Сьогодні-завтра. Але в нас то вже вихідні, точно. В 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу зустрічаються Австралія, Єгипет, Аргентина, Кабо-Верде та Колумбія. Гана, повідомляє ФІФА. Ігрову програму дня – Сьогодні о 21:00 за київським часом розпочинають Австралія та Єгипет. О 1:00 у Майамі Аргентина зустрічатиметься з Кабо-Верде. Завершить змагальну програму 4 липня Колумбія та Гана, які вийдуть на поле у Канзас-Сіті о 4:30 ранку. Добре, що день вихідний. Не доведеться працювати після такої втомливої ночі уболівань. Ну, якщо ви плануєте це робити саме зараз. Головне, аби ніч була спокійна і тиха. Болівальників теж попросимо особливо не голосувати.
0: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
5: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
6: Реклама.

Внаслідок російської атаки по Києву 2 липня загинули 30 містян і ще понад 90 осіб зазнали поранень, серед них брат і сестра та ціла родина. В п'ятницю 3 липня в столиці оголосили день жалоби за загиблими киянами. У результаті не лише у столиці, вся країна сумує, звичайно, Івано-Франківськ теж разом із киянами. Тож на хвилях радіо «Західний полюс» сьогодні, 3 липня, відповідні зміни. Мовлення, нагадуємо про них.

0: В Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Сьогодні, 3 липня, російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, внаслідок чого є загиблий поранені, повідомляє голова ОВА Іван Федоров, передає Цензурнет. Як зазначається, російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств, пошкоджені приміщення. Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше 5 травмованих. Російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по території Сумської громади. Внаслідок атаки поранення дістала літня жінка. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, унаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. На цю хвилину до лікарні доставили поранену літню жінку, повідомив Олег Григоров. Очільник ОВА зазначив, що інформація про інших можливих постраждалих наразі уточнюється. Також триває встановлення масштабів руйнувань, спричинених черговою російською атакою на Сумську громаду. Азербайджан готовий передати Україні власний досвід повоєнної відбудови територій, зокрема, законодавчі механізми, які використовувалися після відновлення територіальної цілісності країни для повернення громадян. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і території України за підсумками зустрічі з парламентською делегацією Міллі Меджлісу Азербайджанської республіки. Під час переговорів сторони обговорили перспективи двосторонньої співпраці у сфері відновлення України та залучення інвестицій. Основну увагу учасники приділили створенню фінансових механізмів, які дозволять розширити присутність азербайджанського бізнесу на українському ринку. Також йшлося про можливість спільної роботи з азійськими інвестиційними фондами для фінансування відбудови України. Окремо сторони обговорили перспективи створення спільних підприємств, зокрема у сфері виробництва муніципального транспорту та будівництва із залученням азербайджанських компаній і фахівців. Азербайджанська сторона також запросила представників Міністерства розвитку громад і територій України відвідати регіони країни, щоб ознайомитися з практичним досвідом повоєнної відбудови та налагодити прямі контакти з потенційними інвесторами. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики рекомендував закріпити послугу онлайн-шлюбу на законодавчому рівні, а також прийняти відповідний законопроєкт. Цифровий сервіс скорочує процедуру розгляду заявки на одруження з одного місяця до 5 днів, повідомили в парламенті. Експериментальний проєкт щодо надання послуги онлайн-шлюбу завершується в серпні. Він тривав 2 роки, з вересня 24-го. Закріплення онлайн-шлюбу на законодавчому рівні дозволить забезпечити подальшу цифрову трансформацію державних послуг і врегулювати сервіс, у якому на сьогодні укладається майже 40% шлюбів в Україні, заявили в Раді. Це взагалі перша в світі послуга одруження онлайн. На сьогодні вже понад 62 тисячі пар одружилися таким чином, з них 22 тисячі – це саме захисники і захисниці. Станом на зараз кожна четверта пара одружується онлайн. Ця послуга увійшла до 200 найкращих винаходів 2024 року за версією видання «Тайм», повідомила заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль. Раніше в Україні запустили також бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу. Понад 30 ветеранів військових і волонтерів піднялися на Говерло, аби створити благодійну картину для збору грошей на лікування Данилка Вінтонєва, який має м'язову дистрофію Дюшена. До ініціативи долучилися також десятки туристів, які того дня були на вершині. Про це пише репортер. Організатором акції стало Всеукраїнське об'єднання воїнів-комбатантів «ВОВК». Абревіатура заснована ветеранами сил спеціальних операцій. За словами ветерана, офіцера ССО та засновника ветеранського об'єднання Мстислава Тараса, головна мета акції акції об'єднати якомога більше людей навколо збору. Хочемо показати, що для нас немає нічого неможливого. Ми вже знаємо, що Данило переможе. Наше завдання – об'єднати всіх людей навколо цього збору, каже Мстислав. Полотно, фарби та інші матеріали учасники акції несли на вершину власноруч. Похід був непростим, адже температура сягала понад 30 градусів, а синоптики прогнозували грозу. На вершині Говерли створили дві картини. До роботи долучилися ветерани, військові, їхні діти, туристи та всі охочі, які саме перебували на вершині. Люди залишали на полотнах свої підписи, побажання, відбитки долоні пальців. Картини ще допрацьовують і планують виставити на благодійний інтернет-аукціон. Організатори також розглядають інші мистецькі проєкти, які зможуть допомогти привернути увагу до збору. І ще один із засновників об'єднання «Вовк» Ігор Князів каже, що сьогодні недостатньо просто оголосити збір, потрібно знаходити нові способи зацікавити людей. Люди охочіше донатять, коли отримують щось у відповідь, каже ветеран. А ця картина особлива, на ній залишили свої підписи десятки людей, які цього дня були на Говерлі. За словами художника і музиканта Ярема Стецика, головна цінність полотна не лише в художній роботі, і цінність у людях, вважає він. Це справжнє полотно, справжні фарби, справжні гори, але найголовніше – це десятки людей, які залишили на ньому свої імена і підтримали Данила. За словами учасників акції, подібні благодійні проєкти вони планують продовжувати й надалі. 100% продовжуватимемо такі ініціативи і робити інші треба, тому що зараз на часі і дуже потрібно привертати увагу до різних речей, які відбуваються навколо, каже Ігор Князів. І коли ти ветеран, то ти не можеш стояти осторонь. Все одно залишається якимось тим чи іншим чином у строю. Ветеран, хочеться робити те, що може допомогти як побратимам, так і людям, які навколо тебе, таким як Данилко. У 6 років Данилку поставили страшний діагноз – прогресуюча м'язова дистрофія Дюшена, нагадує репортер. Зараз хлопчику 9 і вже 3 роки батьки борються за сина. З кожним днем його стан погіршується, йому складніше ходити, дитина не може самостійно встати з лавки чи підійматися сходами. Дати шанс на нормальне життя та зупинити руйнування м'язів може лише дуже дорогий укол Елевідіс. Його ціна – 3 200 000 доларів. Непідйомна сума для родини, але можлива для багатьох небайдужих людей. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск. Та, до речі, реквізити на репортері теж є на Report.fua. Монобанк і Приватбанк, і всі інші можливі картки можете там знайти. Ну, а наступний випуск новин «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 23 градуси тепла зараз у Франківську. Похмуро пишуть. Та сонячно над нами. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду, 738 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологі 60%, геомагнітна активність. А як це вона так різко вирівнялася? Годину тому ще 6 балів показувала. А зараз 2 бали. Впала. На щастя. Температура води у водоймах Івано-Франківська теж впала, плюс 22, а була плюс 25 нещодавно, позавчора. 21-27, час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт, до речі. Сьогодні день на 2 хвилини коротший, ніж учора, його тривалість 16 годин і 5 хвилин. Стосовно вечора п'ятничного, у Франківську можливий дощик. І північно-західний вітер, ну, бачимо, що посилився. Прохолодний до 10 метрів за секунду, рвучкий, потужний. Завтра, у суботу, 4 липня, хмарно з проясненнями, без опадів. Ну, це одна точка зору. У нас є різні. Від 14 до 21 градусу тепла коливатиметься температура повітря наступної доби. Від 6 до 11 метрів за секунду швидкості вітру, не слабо. Вітер північно-західний знову прохолодний. З такими швидкостями штормовими в синоптик UA на завтра 14-22 напрогнозовано, по температурі майже те саме, але дрібний дощ. На їхню думку, розпочнеться з самого ранку суботи і ближче до вечора повинен припинитися. Подивимося, хто правий. 13-22 завтра в Калуші. І самі синоптики прогнозують Франції дрібний дощ. Повинен закінчитися до приходу вечора. І всюди сонце малюють. Але пишуть про дощ, про всяк випадок. 12-20 в Рогатині у суботу 4 липня зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощик. Від 14 до 22 у Городенці, уночі та вранці Ясно. В день ітиме дрібний дощ. Ближче до вечора закінчиться. В Косові в суботу від 12 до 20 тепла. Ясне небо в першій половині доби. В день і ввечері йтиме дрібний дощ і яблуниця від 7 до 17. Завтра у день піде дрібний дощ, ближче до вечора повинен стихнути.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані. Ковані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

18:35 на студійному годиннику. Нам дуже з вами треба знати, що завтра відбуватиметься в місті Івано-Франківську, загалом на Прикарпатті. Може, це саме те, що ми мали би спланувати собі, наприклад, Папороть-фест. О 15 годині 4 липня в суботу в музеї етнографії село Крилос запрошує фестиваль у Крилосі від авторів купальських вечорниць, які нещодавно об'єднали тисячі гостей, подарували незабутні емоції та зібрали понад 600 тисяч гривень на підтримку наших захисників і захисниць. Виступи відомих вокалістів, театралізоване дійство, ярмарок українських традицій смаколиків, а також страви польової кухні, майстер-класи для дітей і дорослих, вироби ручної роботи, благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, жива музика, танці та атмосфера, яку не передати словами, і атмосферні фотозони. Вхід 200 гривень для дітей до 6 років, військових і ветеранів безкоштовно. Лінк на квитки на постімпресі, яка анонсує цю подію. А ще анонсує екскурсію в підземелля ратуші Франківської завтра о 16:00. Мандрівка підземеллями. Підземелля ратуші відчинили у 2023-му. У підвалі облаштували тематичну експозицію, яку доповнюють розповіді від гідів. Експозиція «Підземелля» відтворює легенди про відьом, опришків та катів. Усі локації супроводжуються звуковими ефектами. Квиток вартує 150 гривень завтра о 16:00 в суботу. Підземелля запрошують нас. В той самий час на міському озері навпроти скейт-парку Івано-Франківського купальська ватра. Жива музика, ворожіння, міні-ярмарок. На самий місяць року, як сонечко западає за верхи, в ватах на полонині зачинає красати живу ватру. То такий вогонь, що його тертєми дров добувають, бігме. Тож збирайтеся, люди добрі, з усіх усю, та йдіть до нас на ту живу ватру. Будемо сігріти, співати і усіх вас забавляти. Звідки ля взяли цю цитату? Ну, ясно, що гуцульське щось, але... Так що в середмісті Івано-Франківська, суто по-гуцульськи, жива музика, купальське ворожіння і танці, майстри народного ремесла посеред білого дня, розпалювання багаття, кулеша з бринзою та інші гостинці. О 16:00, з 16:00 до 18:00 міні-ярмарок. Приходьте донатити вживані книги та всілякі милі дрібнички. Сама ж подія «Купальська ватра» розпочнеться увечері з 18:30 до 21:30. Ще не встигне стемніти, направду. Головна частина програми, на яку можна зареєструватися, реєстрація в мережі. Вхід, донат від 150 гривень, усі зібрані кошти будуть спрямовані на пікап для 129-ї ОМБР. І Оперфест. Ох, і фестивалями завтра багато. На Прикарпатті і Франківську сцена патіо драмтеатру запрошує о 18:00 вечора на рок-фестиваль. У Франківську на ексклюзивні локації зберуться 5 потужних гуртів української метал та альтернативної сцени. На один вечір внутрішній дворик театру перетвориться на епіцентр важких рифів, шаленого драйву та справжньої андеграундної атмосфери. На сцені рейвах Волай, Скало, Телема і Анна – гурти від гранчу до альтернативи, а також до метал-кору, індастріалу та нью-металу. Кожен гурт привезе власну вибухову енергію і найкращий матеріал. Квитки в мережі. З анонсами поки що на завтра все. Завтра будемо розбиратися детальніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
8: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
14: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
15: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
16: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
17: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Чоловіки, які ми переможем 100% Борокс Гейм. Борокс Гейм.
1: Завершуватимуть музично на полюсі Loud, який, власне, послуговується цим творчим псевдо для діяльності на сцені. Його справжнє ім'я Владислав Каращук. І вчора він також розповідав про наслідки нічної атаки на Київ, адже вибухова хвиля дісталася його оселі в Печерському районі, в самісінькому центрі. За словами музиканта, вікна в його помешканні вилетіли, однак масштаб руйнувань виявився значно меншим, ніж у сусідньому будинку. Наголосив, що вибух був надзвичайно потужним, але найголовніше – усі залишилися неушкодженими. Головне, що цілі, не лінуйтеся ходити в укриття, ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги, можливо, всюди, написав артист. Наприкінці висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих у наслідок атаки. В ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Атака зачепила щонайменше 30 локацій у 7 районах столиці і щонайменше 30 загиблих станом на цей час. В Києві сьогодні 3 липня день жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю. Івано-Франківськ, Суми разом із киянами теж на хвилях радіо «Західний полюс». Сьогодні відповідні зміни мовлення.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні ставки головнокомандувача обговорювали виробництво Україною зброї. Важливе досягнення нашої держави, наших виробників зброї. Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей, забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Написав він у телеграмі за підсумками зустрічі. За його словами, це стосується передусім українських дронів усіх типів, ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. У цьому контексті Зеленський повідомив про доручення МЗС України та Міноборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво. Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення. Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну, додав він. Ніч на 3 липня в межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України, передає Цензорнет. Серед атакованих об'єктів – залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За даними Генштабу, об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки в Криму та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Окрім того, уражено пункт управління безпілотниками в районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області. За результатами оцінки додаткових даних підтверджено руйнування 29 червня двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня трьох прольотів автомобільного мосту через ріку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів. Пожежники показали, як у Чорнобильській зоні відчуження на Київщині вирує вогняний смерч. Вітер, пили, полум'я зливаються в одну нищівну силу. Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження. Там, де стихія щомиті змінює напрямок і випробовує людей на міцність, наші надзвичайники не відступають. День за днем вони мужньо стримують вогонь, аби не дати йому поширитися далі. 3 липня в Києві погіршився стан атмосферного повітря, через що киянам рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. На теренах заходу нашої країни періодично спостерігається негода. То Львів, то тепер Тернопільщина крутиться довкола нас, оцей вихор. Працівники ДСНС разом із місцевими жителями врятували трьох дітей, яких підхопив потік води під час негоди 2 липня в селі Горенка на Тернопільщині. Про це розповів староста села Василь Бойко. За його словами, злива тривала 4 години. Через сильний вітер частина села була знеструмлена впродовж 8 годин. Внаслідок негоди в Горенці знесло частину даху з музичної школи, а також підтопило магазин будинки і господарські приміщення. У п'ятницю 3 липня працівники музичної школи прибирали частину накриття і намолу, яку нанесли вчорашня негода, власне. За словами вчительки Олени Ярмолюк, сильний вітер зніс дах із будівлі. Після негоди пішла в школу, там все було в уламках шиферу. Зайшла в музичну. Внаслідок негоди немає перекриття, третій поверх залило водою, в нас у залі половина стелі мокра. Я дзвонилася з колегами, приїхали, зібрали шифер, попідмітали, позбирали. Олена Ярмолюк веде у музичну школу, показує приміщення актової зали. Кореспондент там Суспільного Тернопіль, які пишуть про це. Як бачите, стеля вся мокра, по тріщинах пішла вода. І вчора тут на підлозі теж всюди була вода. Інструмент не постраждав, телефонували ще з нижнього поверху з магазину. Доказали, що їм туди вниз теж пішла вода, розповідає вчителька. Після зливи затопили місцевий магазин, каже продавчиня Лариса Баканчук. Після дощу така хвиля пішла десь з полів, водичка була аж до сходинки. Магазин затопило, меблі, все, що було. Крупи в мішках, сіль, там все потопило. Потім вода відходила. Аж до півночі прибирали те все, то всю намулу вигортали. Місцевий житель Іван Баканчук показує господарське приміщення, де він зберігає зерно. Я ще не відкривав і не дивився, що з тим моїм зерном робиться. Гаплик йому точно мокро. Показує збитки від негоди Іван Баканчук. Чоловік каже, що зерно те, що зверху збере, а те, що намокло, доведеться викинути. Розповів, що після зливи течія підхопила трьох дітей. Вони йшли водій фурою перед собою хвилю з метр. Хвилю з метр тащив. Тут незрозуміло, трохи стає. Та хвиля пішла в магазин і тих дітей з мосту знесла. І вже пливуть. Якраз на той момент їхав кудлак. Хтось вискочив з машини з колегою, скочили, плавати вміють, і того самого меншого вхопили. Ну, його за секунди віднесло на 15-20 метрів. Коротше, хтось їхав і добре. Староста села Василь Бойко розповів, що одному хлопцю надали меддопомогу в лікарні, зараз усі діти вдома. Вчора приблизно о 14:30 почався дуже сильний дощ і продовжував іти десь 4 години. Долина одна друга та площа водозбору велика. Назбиралося багато води, і отут вся долина, як їхати на Тернопіль, все було залите водою. Все, весь транспорт зупинився. Води на асфальті було десь пів метра. Глибина була 2 метри, 3 десь. Ого. Затори були по 5-7 кілометрів в обидві сторони. За 3 години нічого не їхало. Таке велике підтоплення давно було. Кілька років тому було трохи менше. А таке, як учора, то було років 35 тому, розповів Василь Бойко. За словами голови Кременецької громади Андрія Смаглюка, стихія впродовж кількох годин заподіяла збитків у двох селах. В Оренці відбулося підтоплення. Попередньо ще два будинки. Наша мус-школа і село Бонівка. Те, що ми вже порахували, 17 будинків зазнали пошкоджень. У когось незначні, у когось повністю розкриті дахи. Комісія ще працює, обстежує збитки спільно з представниками ДСНС. Усі збитки будуть прораховані, опрацьовані в межах фінансових можливостей, можливо, не в повному обсязі. Незначна сума, але однозначно, що від громади допомога буде. За словами синоптикині Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Тетяни Російської, кількість опадів 1-2 липня була в межах норми. Дивно. Ми прогнозували більшу кількість опадів. Завчора в нашій станції зафіксували від 0,4 власне до 1 міліметра. А якщо були зливи, то вони мали локальний характер по області. Ще можливі короткочасні грозові дощі, але вони матимуть локальний характер. Себто в Тернополі може не бути, а десь де-інде, от як тут, може бути дуже багато. Температура комфортна в межах 20-25, розповіла синоптикиня. Ну і в нас десь так приблизно. Головне, що без надмірних вологостей. Зрештою, щодо нас, купатися небезпечно в Бистриці на Двірнянській. Зауважте собі, фахівці провели лабораторні дослідження води в річці Бистриця Надвірнянська, повідомляє міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Проби води були відібрані 29 червня на території Надвірнянської громади. А після того, скільки уже людей перекупалося в цій брудній воді за результатами лабораторних досліджень, проведених фахівцями Надвірнянського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, проби води за 20 показниками відповідають встановленим нормам. Водночас за одним із показників зафіксовано відхилення, що потребує додаткового вивчення та реагування відповідних служб, повідомив Андрійович. Фахівці виявили, що проба води за мікробіологічними показниками, індекс ЛКП, це лактозопозитивна кишкова паличка, становить трохи вищі норми. Для водойм рекреаційного призначення, купання та відпочинок, власне. Перевищення цього показника вказує на мікробне забруднення, через що купання в водоймі вважається небезпечним. І це всі новини станом на зараз. Добре, що похолоднішало, не так багато людей рвуться до водойм, але майте на увазі. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» о 20-й буде підсумковим. Завтра, в суботу, 4 липня, погоду в Україні визначатиме потужний холодний атмосферний фронт. У більшості регіонів нашої держави очікується зливи та грози. За інформацією фахівців Укргідрометцентру, в суботу, 4 липня, в переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність. Вночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні усюди, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди грати шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний. західний 7-12 метрів за секунду, а температура вночі від 13 до 18, в день від 21 до 26 вище нуля. На півдні та сході країни вночі від 18 до 23, в день від 26 до 31 з позначкою «плюс». Вночі 4 липня на Київщині грози обіцяють, небезпечні метеорологічні явища, є попередження по Україні. Крім західних Житомирської та Вінницької областей, грози в день у східних та південно-східних областях місцями грати шквали 15-20 метрів за секунду, у Сумській, Полтавській, вночі в Черкаській, а в день і в східних, і в Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі. І перший рівень небезпечності – жовтий. Погодні умови там можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. В Івано-Франківську натомість дуже навіть лагідно завтра, 13-22, 14-22 післязавтра, чи то пак 14-23 у Франківську, в Калуші 14-22 завтра, можливий дрібний дощик, і післязавтра теж, у другій половині дня. Пишуть про це на сайті Synoptic.ua для Калуша. Власне, на два вихідних дня можливий дрібний дощик. У Франківську лише завтра є така ймовірність. В неділю обійдеться без опадів. В Рогатині від 12 до 20 в суботу, в неділю 12-21, друга половина дня дрібний дощик. Стабільно впродовж вікенду. 14-22 в Городенці і 14-23 в неділю. Власне, без опадів у неділю, а завтра можливий в день дрібний дощ. В Косові цими вихідними 12-20 в суботу дощик у другій половині дня, дрібнесенький від 13 до 20 в неділю без опадів обійдеться. І Яблуниця на сам кінець від 17 до 7. Діапазон температур наступної доби. В день піде дрібний дощ від 6 до 16 в неділю без опадів, хмарно з проясненнями.
3: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
7: Ти маєш який дим.
1: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стослених день. Бо не можу ж я першим, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папірос. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папірос. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: чорному.
1: Сьогодні, завтра, 3-4 липня, у День Незалежності Сполучених Штатів Америки, там визначаються останні пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Особлива увага прикута до матчу чинного чемпіона Аргентини проти збірної Кабо-Верде, що вже стала головною сенсацією поточного мундіалю. Ігрову програму дня розпочинає поєдинок між Австралією та Єгиптом. Натомість у ніч проти 4 липня відбудуться ще два поєдинки – Аргентина-Кабо-Верде та Колумбія-Гана. Якраз у другому протистоянні визначиться останній учасник наступного раунду Чемпіонату світу. Тож, сьогодні о 21:00, за півтори години, Австралія з Єгиптом в 1/16 фіналу. В ній же ж у суботу 4 липня о 1:00 ночі Аргентина-Кабо-Верде і о 4:30 ранку Колумбія-Гана. Champion.com.ua детально розписує історію зустрічі кожної з команд між собою. Орієнтовні склади і попередні здобутки також. Стосовно того, вже вранішнього 4:30 ранку матчу Аргентина-Кабо-Верде, чинні чемпіони проти дебютантів гратимуть. Власне, Кабо-Верде запам'яталася перформансом, коли команда Бубішти стала однією з головних сенсацій мундіалю на груповому раунді, сенсаційно стартувавши з нульової нічиї з Іспанії, а в наступному поєдинку вирвавши мирову проти Уругваю 2-2. У заключній грі футболісти Кабо-Верде знову зіграли в нульову нічию, але на цей раз із Саудівською Аравією. В чому суть перформансів? Підопічні Бубішти лише з трьома очками несподівано фінішували на другій позиції в квартеті H, який виграла Іспанія з 7 балами. Ключовою фігурою в цьому матчі буде капітан Аргентини. Власне, про Аргентину що пишуть тут? Одні з головних фаворитів на чемпіонаті світу. Груповий етап підопічні Ліонеля Скалоні пройшли відмінно. 3 перемоги та максимальні 9 балів над Алжиром 3-0, Австрією 2-0 і Йорданією 3-1. Так от, капітан Аргентини Ліонель Мессі, який ділить перше місце з французом Кіліаном Мбаппе у перегонах бомбардирів чемпіонату світу 2026, в обидвох зірок футболу по 6 забитих голів, тому треба прокидатися рано, вдосвіта, для того, аби переглянути цю сенсацію. Возіння спробує протягнути Кабо-Верде в 1/8 фіналу у дебютному чемпіонаті світу для цієї збірної. Пишуть також про попередні команди. Ну, та, яка в першій ночі гратиме. Ми зосередимося на справах веселіших. Хоча чомусь вони там тішаться. За океаном форвард збірної Норвегії Ерлінг Холланд запропонував Вінісіусу повторити популярний мем із фільму «Білі ціпоньки». В інстаграм стрімко набрало популярності відео з епізодом з відомої комедії. За допомогою штучного інтелекту автори ролика замінили двох персонажів на Холланда і Вінісіуса. За першу добу публікація зібрала понад 60 мільйонів переглядів. Ерлінг Холланд відреагував на відео в коментарях з гумором, запропонувавши перезняти цей мем. «Війні нам потрібно це повторити», – написав норвезький нападник. Вінісіус відповів смайлами зі сміхом. Також у коментарях з'явився і актор Теді Крюс, який був одним із героїв оригінального мему. Тут потрібно, звичайно, бути в контексті передісторії. Але оскільки все це відбувається в часі чемпіонату світу, ми про це згадуємо. Чемпіонат, звісно, в розпалі. Самісінькому. І гравці по-справжньому заворожують глядачів своєю феноменальною грою на футбольному полі. Фешн-відділ акцентує увагу на стилі та одязі, що носять знамениті футболісти. В новому, власне, перепрочитанні звертають увагу також на найстильніших дівчат і дружин найвідоміших футболістів. На трибунах стадіонів чемпіонату світу з футболу можна побачити не лише відданих фанатів, але й не дуже відданих. Вони мусять там бути, дівчата і дружини знаменитих футболістів. Звісно ж, прийшли підтримати Роналду його наречена Джорджина Родрігес, яка завжди має розкішний вигляд, також Антонелла Рокуццо, дружина Мессі, з'явилася в об'єктивах папараці під час матчів Аргентини. Хто ще входить в список найяскравіших красунь футболістів? Естер Еспозіто, Антонелла Рокуццо, Джорджина Родрігес, Тейлор Уордс, Бруно Біанкарді. А ще стало відомо, що саме завдяки чемпіонату світу з'явилися певні корективи у стилі багатьох дівчат і цього літа. Цього літнього сезону в шафах багатьох модниць з'явилися футболки-джерсі. Вони вирізняються оверсайз-фасоном, принтом конкретного футбольного клубу, а також яскравими насиченими кольорами. Поєднання, яке спрацьовуватиме завжди, це футболка джерсі яскравого зеленого, червоного, блакитного або помаранчевого кольору у комбінуванні з вільними блакитними джинсами. Також можна поєднувати з мереживом, сміливо стилізувати в одному аутфіті. Наприклад, фешн-блогери часто таке роблять, обираючи довгу мереживну спідницю чорного кольору, яка гарно перегукується з синьо-чорною футболкою джерсі. Дуже навіть в тренді. Цього літа ви. В літній період найкращим рішенням стане обирати одяг світлих кольорів для створення образу натхненним футболом. Застерізуйте звичайні білі штани з футболкою яскравого жовтого кольору. І все, ви в тренді. Також цікаве рішення для створення тематичного аутфіту. Для цього вдягніть коротку червону спідницю і футболку джерсі в червоно-зелених тонах. Свіжо і стильно. А ще різні відтінки одного кольору використовуйте. Для створення оригінального луку можна заміксувати речі одного кольору, але в різних відтінках. На фешн-блогерах особливо доречно виглядають широкі спортивні штани темно-синього кольору і футболки джерсі в приємних блакитно-білих тонах. Можна брати приклад. Ну і на сам кінець ще дещо з того, що віруситься чемпіонатом світу. Перед матчем між Чехією та Південною Африкою стався момент, який миттєво став вірусним у мережі. Один із волонтерів допомагав розгорнути величезний прапор Чехії для передматчевої церемонії, але щось пішло не за планом. Коли полотно почали згортати назад, хлопець не встиг відійти, буквально опинився всередині прапора. За кілька секунд його повністю накрило тканиною, а зі сторони виглядало так, ніби прапор просто поглинув людину. А коли прапор майже повністю згорнули, глядачі почали помічати, що під ним щось ворушиться. Ну, звісно, там хтось є. Коли нарешті стало зрозуміло, що відбувається, стадіон вибухнув від сміху. На щастя, волонтер не постраждав, але добряче розсмішив усіх довкола. Момент став вірусним у мережі і довів, що чемпіонат світу – це не лише про футбол, але й про неочікувані сюрпризи, які трапляються на полі і поруч із ним.
0: Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопали, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. Під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.

0: реклама.
1: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
3: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
4: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми вблаго любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

19:54 на студійному у столиці сьогодні день жалоби, але разом з тим дуже багато подій відбулося там, запланованих і не дуже. Латвійська художниця Анда Монкевіца привезла до Києва монументальну інсталяцію зі скла, яка символізує єдність заради миру та проти агресії. У філософії авторки стіл є головною антитезою війні – стінам та роз'єднанню. Це ще вчора, 2 липня, попри нічний обстріл, в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулася офіційна презентація міжнародного мистецького проєкту під назвою «Стіл миру» – «Table for Peace» авторства талановитої латвійської художниці. Про це розповіли в музеї відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку. Починаючи з 2022-го, всі свої проєкти присвячує українцям, їхній боротьбі за волю. Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її риської лабораторії «Амстудіо». Вона поєднує в собі складні технології високотемпературного запікання та монументального лиття скла, а також авторське колорування і шліфування, що дозволяє заломлювати промені світла під різними кутами. Все не так просто. Не просто собі скляний стіл. У моїй скульптурі «Стіл миру» люди різних народів простягають руки один до одного в єдності заради миру та проти агресії, розповіла авторка. Вже 2-й рік я створюю своєрідну бібліотеку рук різних національностей і націй, де один потиск руки іншого, власне, погоджуючись на мир у всьому світі, символізує взаємну доброту і гуманізм. На даний момент я виконала 25 зліпків рук, півсотні людей, приблизно 46 різних національностей, які одночасно однозначно проти російської агресії і взагалі проти будь-якої агресії. Жест рукостискання відбувається під час зустрічі незнайомих людей і є початком заповнення прогалини між ними. Це водночас і жест підтримки і допомоги один одному. За словами Анди Мункевіци, арт-проєкт «Стіл миру» є нескінченним по своїй суті. Художниця запрошує стати частиною цього проєкту і віртуально долучитися. Доєднатися всі охочі можуть зробити своє фото, тримаючись за руки, надіслати його на адресу anda@amstudio.lv. Це можливо зробити в кінці столу або в будь-якому іншому місці світу. Ну, а виставка на Івана Мазепи 21 у корпусі 2 в столиці.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Україні 20 година. Новини.
1: Уже 20.01 син колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена Хантер Байден заявив, що має намір номінувати президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це він написав у соцмережі X. У своєму дописі Хантер Байден іронічно зазначив, що жоден президент у історії не завершував ту саму війну стільки разів, як це, за його словами, зробив Дональд Трамп у випадку з Іраном. Наш другий лідер завершив війну з Іраном щонайменше 38 разів, якщо вірити підрахункам CNN. Жоден президент раніше такого не робив. І він це ще далеко не перестав її завершувати. Це рекорд, гідний визнання Нобелівського комітету, написав Хантер Байден. Його публікація має очевидний сатиричний характер, висміює неодноразові заяви Трампа про припинення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Національний банк випустив срібну пам'ятну монету 250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. Монету презентували під час урочистостей посольства США в Україні з нагоди 250-річчя проголошення незалежності США. Номінал монети 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла, маса 31,1 грама, тираж 3000 штук. На аверсі стилізований фрагмент прапора США та слова «Многі еліта» зображено. На реверсі статуї Свободи монумент, батьківщина мати з символічним вогнем Свободи. Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Завтра в них День Незалежності. Лейний ще й такий. Захист Донецької області, першочергові потреби армії та кроки для мотивації військових обговорили під час зустрічі з керівництвом одного з полків безпілотних систем. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на офіційний телеграм-канал президента України Володимира Зеленського. Розмова відбулася з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу «Одиво» Олегом Ляшком. Його підрозділ зараз виконує бойові завдання на Донеччині. Уявляєте цю іронію долі? Головною темою спілкування стало визначення найвагоміших запитів українських військових на передовій. Також сторони обговорили внутрішні політичні кроки держави, які здатні посилити мотивацію бійців. За результатами зустрічі було наголошено на важливості збереження єдності в країні. Дуже щира розмова з Олегом Ляшком. Єдність має значення і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую, слава Україні, підкреслив Зеленський. Колишній народний депутат і лідер радикальної партії Олег Ляшко мобілізувався до лав Збройних сил України у жовтні 22-го. Раніше він повідомляв, що захищав країну на кількох напрямах, зокрема у Лимані, на ділянці від Вовчанська до Куп'янська, а також під Бахмутом. На початку служби екс-нардеп перебував у званні молодшого сержанта та обіймав посаду командира відділення взводу безпілотників у 63-й окремій механізованій бригаді. Пізніше стало відомо, що лейтенанта Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР. У сухопутних військах ЗСУ тоді пояснили, що таке рішення ухвалили за клопотанням командира бригади, оскільки за два роки служби Ляшко глибоко вник у суть безпілотних систем, і його підрозділ увійшов до топ-десятки за ефективністю ураження техніки та живої сили ворога. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України «Боже великий єдиний» та визначити порядок його використання, виконання під час урочистих заходів. Про це йдеться у проєкті постанови, зареєстрованої 3 липня у Верховній Раді. Серед ініціаторів голова парламенту Руслан Стефанчук, повідомляють українські новини. Документ передбачає затвердження тексту духовного гімну України «Боже великий єдиний» на музику Миколи Лисенка та слова Олександра Кониського в редакції Олександра Кошиця. Також пропонується запровадити його виконання під час урочистих державних, громадських, релігійних, культурно-мистецьких, спортивних та інших публічних заходів. Водночас у проєкті окремо наголошується, що надання твору статусу духовного гімну не вплине на правовий статус державного гімну України. Під час урочистостей загальнодержавного рівня духовний гімн пропонують виконувати після державного гімну. У пояснювальній записці зазначено, що виконання духовного гімну вже було започатковане під час заходів до Національного дня молитви, який Верховна Рада встановила постановою від 12 лютого минулого року. Однак наразі текст твору офіційно не закріплений, а порядок його виконання законодавчо не визначений, що призводить до різних практик використання. Автори документа вважають, що ухвалення постанови допоможе впорядкувати використання духовного гімну України, сприятиме збереженню історичної пам'яті та зміцненню духовної єдності українського народу. До Івано-Франківська черговим евакуаційним потягом прибули 8 людей, 5 жінок і 3 чоловіків з Донецької та Дніпропетровської областей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Про це повідомляє прес-служба голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Усіх евакуйованих доправили до місця тимчасового проживання в Олешанській громаді. Там їм забезпечать соціальний супровід, допомогу з оформленням статусу внутрішньопереміщеної особи та призначенням державної допомоги, а також психологічну і медичну підтримку. На транзитному пункті міжнародні гуманітарні організації провели реєстрацію новоприбулих для отримання одноразової грошової допомоги. Евакуацію організували у співпраці облдержадміністрації з Офісом президента України, Міністерством розвитку громад і територій України, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, Укрзалізницею, Координаційним гуманітарним центром та благодійним центром «Рокада». Від початку цього року евакуаційними потягами із Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей до Івано-Франківської області прибули 132 евакуйовані людини, серед яких 18 дітей. У селищі Рожняті відкрили новий спортивно-оздоровчий центр «Крила надій», створений для підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів сімей загиблих героїв. Простір облаштували у приміщенні місцевого народного дому. Офіційне відкриття закладу відбулося 1 липня 26-го року. Рожнятівський центр став другим проєктом цієї мережі на Прикарпатті. З 2024 року аналогічний простір фізичної та психологічної реабілітації успішно працює в Рогатині. Під час заходу приміщення нового центру освятив медичний капелан селища, отець Василь Філіпович. Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх полеглих захисників України. Ініціаторами створення закладу є ветерани та громадські активісти. За словами заступника центру та керівника громадської організації «Крила надії» Василя Штундера, робота з відновлення бійців є обов'язком кожної громади. Турбота про тих, хто захищає Україну, має проявлятися не лише у словах, але й у конкретних справах та дієвій підтримці. Пріоритетом сьогодні є здоров'я наших захисників, кожного пораненого, їхнє відновлення після війни, тому такий центр має бути в кожній громаді, наголосив Василь Штундер. Простір працюватиме як місце для фізичного відновлення, отримання психологічної допомоги та духовного розвантаження військових і їхніх родичів. 20.08. Більше про це на репортері, до речі, можна почитати і світлини подивитися. Всі новини на сьогодні, а наступний випуск уже завтра вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вабуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У суботу, 4 липня, в Україні на зміну спеці пройдуть грозові дощі, місцями можливі сильні зливи і шквали, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, за словами якої повітряна маса з атмосферними фронтами вже прийшла в Україну і потроху рухається із заходу на схід. Я б сказала, навіть поспішає, не те, щоб потроху, зважаючи на швидкості вітру. Спека відступає вже завтра. В більшості областей України в день очікується 20-25, на півдні 24-29, хіба що в суботу на сході ще затримується 26-31. Але в неділю і там посвіжіше, поінформувала синоптикиня, зазначивши, що атмосферний фронт буде багатий дощами. Завтра, в суботу, 4 липня, в більшості областей в Україні грозові дощі, місцями сильні зливи і шквали. У західних областях завтра дощі можливі лише на Волині та Рівненщині. 5 липня локальні дощі, грози на півдні та в центрі. Менша ймовірність опадів на півдні та в центрі, а подекуди локальні дощики таки будуть. Вітер північно-західного напрямку і в суботу, і в неділю буде помірним, часто рвучким, попередила Наталка Діденко. В наших краях, на Прикарпатті, обіцяють ймовірність дрібного дощику в другій половині дня причому майже всюди, але не всюди. Ну, якась така вибіркова система в цьому відношенні на Прикарпатті в окремих населених пунктах. От у суботу, 4 липня, у Франківську вранці розпочнеться дрібний дощ. Далі припиниться. 14-22 тепла. Сонечко малюють, в принципі, якщо не зважати увагу на оцей дрібний дощ. В Калуші 13-22 зранку йтиме дрібний дощ, припиниться ввечері. І теж сонячно в прогнозах графічних. Від 12 до 20 в Рогатині дрібний дощ йтиме весь день. В Городенці 14-22 у другій половині дня можливий дрібний дощик. В Косові 12-20 середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. І Яблуниця від 7 до 17 тепла. Завтра в суботу в день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора повинен стихнути.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама. Я б все ж таки орієнтувалась на сонячну, свіжу достатньо погоду завтра, у перший день першого липневого вікенду. Ну і майже ідентично в неділю 5 липня нам із вами обіцяють по Прикарпаттю менше опадів, більше сонечка, навіть обіцяних менше, і намальованих, і написаних. Завтра після 15-ї почуємося тут, на найтеплішому, де до цієї миті була квітнева.

when something so near and dear to life explodes.

В Україні 21 година. Сьогодні ми всі разом з киянами та мешканцями інших українських міст та містечок, що постраждали від московицького тероризму. Західний полюс вшановує пам'ять жертв масованого обстрілу України в ніч з 1 на 2 липня 2026 року.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель, Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Заброніх тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас.
1: Західний полюс.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: HDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Ваша ділянка
1: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка ТОП-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Wellboy», свіжа музична історія від «Monatic», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
2: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ніч завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили в другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухати, між куплетами і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
1: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. Чотири треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухаймо.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомих хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження «За цвіт». У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява «Брукулець», який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перші акції музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік», «Тому що».

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами. І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади Азов. Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клодс», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кисельов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кисельов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я» в онлайні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

тобі. Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».

скажи, чи є біля тебе сад? Чи там повзають равлики по в'юну? Чи ти чуєш коників і цикад? І як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку

чи цвіте там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.